0: Itale imo mumaimyo. Uvele wiku watale tatu mwedi wa nane mwaka 1980, pava ukile na unga meshaji we kubilinga nanga kumushkovu, pave payukile na pagwa. Eshitendo pakulota kutimbanga meshajo mivilambo 65. Awo uvele nugu umwe presidenti wa shilambo shawa maleka Jimmy Carter. Ave aukile na lalika shilambo shaku Afghanistan na matalopa wa shilambo shaku Suecia. Kanji shitendo asho, asho ukile na ulula kutandeka. Ikomiti ya mishajo, vyewe lambu vya panda, uvandi uka na tandedi ya mishajo, mushilambu shosho na mumuaka wowo. Presidenti wa wamaleka nae, akauka na tadia ikomiti ya shilambu sha wamaleka, kuinjila mumpulugu, wakulota kutimbanga mishajo. Pa ukile na tuma vilambu vinji, vilinjidiange na vilambu vyoe, vya kushanya, vikali njidianga pakati pa vilambo 69. Uvandi uka na tandedia ufujo, pakulota kutimbanga mishajo, kwa mwa wa mishajo avyo, kutandakela mwanda utande mshilambo cha shipato, ishikumene na isiasa ya kuvilinga nanga. Njomana wa maleka pamu na vilambo vingi, vishina lota ashinatandeke shitendo shawishowe sha mishajo. Kanji, kupandi woiwoi, mishajo vindi uka na tandeka landa, na vanu, uvandi shumana shana mumuaka 1980 kuliku mishaju vingi vitandeke ku Montreal mumuaka 1976. Mumashindanu alo, uvandi pagwa vakujalanga vakuwika delupo mwanu 179 akwala kila muvilambo 80. Mishaju vitandi kulilodia uvanu padio kutango kutunduvanga mumuaka 1956. Kumanyia kenga awo uvele mwanda utande mishajo vikumene kukatoka meni kutangazigwa kui televizao ya shilambu shawa maleka. Valishirika va NBC vanao uvandi uka natangasha mashindano alo muwakati ushilota kutandeka mpulugu na vamaleka. Kanji ikula muda vashinalodia kwa venentete. Shitendu shinji, isha kufai kutangasha ni ashi. Misha, ishimanyikilo sha mishaji usha kumushkovu. Ishindi uka na manyika, na vanu voe vashinashema Moskoti Olimpiku ya maimyo. Ipisha yake inditadia wanu voi kulila muwakati wabashidududila mishajo. Vaunga, landipagwa malemba, la kumala meta na mene, la shpita la dinguka, muvitengu mwavaikalenge vanu na mashabiki wa mishajo, ikatadia ilipuwilo ilikumene. Iyadao muwiko watale tatu mwedi wa nane mwaka 1958, imeli itandi inditenda mwanda utandi mumaimyo. Kwa lapagwa medi la kukakama kushanya shilambu shapai, imeli ya lina lia Nautilus. Imeli ya shipaipai imanga ya lina Nautilus, kukandangigwa na wamaleka mumuaka 1950 na ncheshe, ni imeli itandi mshilambu shapai. Miaka ncheshe badae ya kukandianga, kutunduvanga kupita iwe na pashanya medi adijelu mpaka na wika, ishemu ya kushanya shilambu shapai. Apo mpaka nelo, di meli ya mauta la dizeli, di ukili na diva ilitala, limwe Nautilus, hidi nkwida dikola madengo mshilambu uti shapai. Imeli ya Nautilus, indi vanao shiwangu shikaisabika, akamana indi vanao uwezo, wakutitimila wakati woi medi, akamana majanga lake, au di bateria, adichilateka pakulota kumia, na nomba didi ya dimongo dia moto. Kwa uti, dimeli dinji, hidi teku njipa, dindilundwa pakulota diwene, pashanya medi bai. Na ikawa ya kutitimila muda padioko bayi ukuliko imeli ya lina lia Nautilus. Yava ukiri na lunda pakulota iweni shipaipai. pai medi na kumilila kushanya uwakati padioku bai. Mmanya shana kinga, dimeri diwe na pai medi, dinkuwa kenga diutide medi, na dinkushililide imanga, kanji dimeri dilundiki umaduwa ambi, dinkulu la kushunga shilambu uti. Baada ya nauti, lush kuwika ishemu ya kushanya shilambu shapai, vaka ujia kukanao, akushiwanda shavakandengedidi, pakulota na kandianga kavili, na vakavikila shakalelo sha imashina, ya kuwanela kwa imeli ayo. Badae, mumwaka na sitini, vakajela mumwanda wa sita. Mumwaka 1966, mashomi vakulipundisha kavili, vakavikangila vya kalelo vinji, munautilush, na vakajela mushimadengo, esha kulipundishi devi madengo vinji vya medi. Kukandianga kwa dimeli, vakatunduvanga kwa ndavadia muvilambo vya kuvilingananga. Mumwanda utandi, vakakandianga imeli ya shipaipai na imashina ikumeni kabila kuvikangila diuti dingumene. Badai vakalunda dimeli na diuti diangolo pamu na viumbu vidikidiki. Mmanya kenga dimeri diwena pai medi dinkuwa na uwezo wakuwe na shilambu utisha pai akabila kumanyika au kwa nalila muno. Napo manake dimeri dia ingondo na diava natenda ngondo vanji dinkulu la kutenda ingondo pai medi muwakati waiwoe na ishemu yoyoe ya imanga. Na bada ya kupita kwa wakati dimeri dia medi pai vakanjanga kuvikangila dimashina na vya kalelu vinji vya ingondo na moto wa kutosha. Mushipindi shaitale imu mumaimionelo tundikuwishi dia shitendo shakutimbanga kwa mishaji wa 22 kunjini wa kumushikovu mumwaka 1980. Na yadao undigwa, ashimadengu sha imeli ikumene, ya ingondo iwena pa imedi, ya lina naitilush. Yukili na wika, mumwanda utandi ishemu ya kushanya shilambo shapai. Alberto Mazanga nje tuanditenda Lukalakoa.
1: Fabian Umar Kijnelo.
0: Na nangu João Ernesto Nkapoka, kukandianga na kuwisha kwako. Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

Mushipindi chatumalidili kwigulila sha kulilolede na diajali ya kune kumapalapanda Radio Mosambiki. Tulo lianga, mwashikala kela shimadengo na matalopa wa shirilidi ya mipaka mwashilambushe tumedi, patu ukile na muju wa mbishari. Na manya di mongo ditandeka pakulota kushirilidi ya mali na kuwalomba tavano vawena muimanga yetu bila lila mulo pakulota kutinga vyashijo idio. Iye dao na joju juwa mbishari. Lilita lopa lia medi, tunda igwa mwashi, mwana babatandela, ika wakenga bandiba kamula vanu wakamanyika milugu vyao medi. João Ernesto Nkapoka na Mufabia Umarkish, tundi kukanjangida chipindi ashi uliamba unelo, na tukukula lika wakumbodi pakulota tupagusha lumo na kuigwilila kwa mbone.

0: Aya na panelo João Fabiano Bichali Mueno matalopa va medi Muka vakamula vanu vakotekinika anga medi mamuwena Muvatandela mwashe
1: Tuka vakamula vanu namuna kumkenga awo Adunatumila manga munga mula popo na popo Tunavatuala kubwa ukanao kwa vanangulu vetu napanao Vanao vanda umbanga mwana mwanao kwa kuwa manya mwashi Mukuru kutandele kenga kwali Ya kuwa shapa matola padiki mutungu wa mpadiki Natendika vili Ai ni mwatu natandela kwali ni mwika lidika atibui
2: Mpani katika mwenu pakatishi madengu chenu kuigwane kukuwa dashi Na vienite vieni makaje Kona na mene Vala wanawana manga na nyenje imanga ya mwriji mburi ya kapu
1: Apo vingpago yikuna nopa Vyakuna nopa vivedoni Gwetu na muva nao Tunkulota tuambi mwasha ana kenga ndivalanga anga kunyoma kushidoni tungupikita na venitete Akula ni kulode wambone kwali kulode mavalelo la kunama umunu kwali kupikita na vanu na panao Kwa mwatu pita mudimanga amu wetu tunkadiana na vanu kubilinga nanga venitete tunkulota wetu tuwapoke tukawanao DPP kwali tukawanao ibo

Umbudi pokela mashala, mushipindi shakabu delegado na makulomu kililo, mwishumane marilike tundipata kumanya vyombone, vidabilisha palanda madovala kwe distritu ya Kubalama, kwa tukili na manya kenga. Madovala venintete wa Kubalama, uvankulamba lela kwa uduma, yala kela kwe shirikari na mashirika anje, pa kwamba luwa vimadengo vya mashomo na kulisha palanda. Kukandianga kwa dibalabala, kwanja deka kwa wipitali. Mitandao vya dishimu, media kulituta, moto wa shipaki, kwanjadika kwa vimadengo vya mishulushu na vinji. Kanji nelo, tuenda kumetuji shalowa kulikaja ya kwa lupwana, kwa vaida venintete vatangadikanga inganu ya kuova kwa uduma kupande wa shingumi. Kulima, kunyatanga kwa dibalabala, upande wa mashomo, media kulituta na vinji. Na pakulota vikulisha palanda, venintete valikajale kwa lupwana vankujugwa ishirikali ya distritu pamwa na yali jimbo, iva wanele pakulota vakaligwi divene vivakuna venintete vala. Fabian Umarki, jankukamulila mitambo mwishipindi ashinelo, na angujuangu Ernesto Nkapoka, ningu kandienge na ntima wa shimbodi, apa nikujugwila wako mbodi mkwigwilila, kwigwilila kwa mbone.

0: Tukawane ile mbondi madova padioku kulikaja lya kwa lupwa na ku district ye kumetuje. Tundi ukanai mangananga na Musalezo Gabrieli na Kala. Mwene ntete wakumanyika kwa li na limwe nondo. Apa kwa kwa lupwa na moshima dengo shakulima. Anditumanyia uvene ntete vavangonama ya dao na manamilo akulipambia. Kanji matangadikilu latika ni ala.
1: Wetu kaja mudibeju ngutuwa. Wetu kaja mmitela ngutuwa. Wetu kaja mibarabara. Uti mashire tu.
2: Utedo ni nkoma barabara muwena dash.
1: Amu. Uvene magari onkuwena kulikanyi lidia. Ikuwena kenga molatela munu na ligali yake. Paka kunu beja ndikuwela kwali nikuwayo irao. Kwali kuwayo irao. Wetu tunkupale mumu irawa. Kaya tukujugwe na udunia yo. Ombangi mwa vini ya vipite.
2: Mshambone, kukulumuka kwa likaja ni kupagwa medi. Kulituta, kupagwa vikola, na kupagwa umeme, kupagwa maduka. Vina vya pari?
1: Maduka nkaja mu katika di banka digi digi di pari. Kaanji, kwa nilukunu, anemba wane uwezo, analizika sinu sana. Muna ya ama na possibility nangu, nguvina shinjisha angu pa, pakaja, anawata sinu. Ipali shinishini, wana kama wango, ni wa mituru, ni wana kama wango vende. Imbora, tuwe kunu. Apo kila muna alichumwe ni njiyo, tima waki nangu bagi, maliko wakuso mpati kulia.
2: Leka ikapago itengondo, vya kuashe, vya mwishikumbu kila mene ntete kutandede.
1: Vyoe, kudenga, ibaraka, di merkado, Nyamani, ikaja yuwe, tukandi aladi. Kale, ikaja yi, inalasi inu. Uwe tu muwa mshinu, mshikundirizu, uwe yu ngosema mshikundirizu, mugulipia. Mwani kapeke uti para nangu, apita pa, nangu ni muona. Kale, para mshikundirizu, mweni, ankumaye.
2: Ito, vya kulika lale.
1: Yulika lale. Yoli bota kapita, ho, bae, mpondale lale. Aya, bae kuwa kenu pashini pa segurasa, ya mweni ntete.
2: Ivena maana likaja, alele na kulumuka chenu kwa vitendu vya ingondo.
1: Vini vyoe, ngani ingondo, shindi, vanaemba mkuinjipa, kanji, maguelu watama.
2: Ama nalima chenu?
1: Padiki walima. Ato kawono doa ndi umbala hapa nkaja, wadua vanaemba wawo. Ne 50% wanatango wena wajungu, 50%. Ne, wanaweka shindi wenda kundila.
2: Kukulumuka kwa likaja ni kushiumia kwa vadeo kukupaga vikola, pakaja ya pada shikola. Shipale na shimuka dasha.
1: Na paga shikola.
2: Anji shikola, tunkona hapa?
1: Shikola? Ai, ingande. Vene umalima kuna wanaida sinu. Na maishini.
2: Do tango, wabubu ya mashomo na mwaka hapa, anakuwika malimu palupana.
1: Tango, wabubu masomo. Kwa alo edimia na mingapi, mwanu, sita, etu. Kila mwono kumalanga. Ha? Kanyi vadeo kunute aprovetamengu. Shipashi, shawa katakela wadio kumushkola. Mwamalimu malengo lao kuunjini. Njini, mituji. Hapo wetu kikala wila na wadio kuna kutunyatila. Mwashani shilikani ndutuviki shkola. Pruke, wadio kumushomeshi.
2: Mwenu kenga menintete, mungkuwa na wadio kupakaji hapa. Ntenga kenga au wamalimu meni kuwika na wapundisha wadio kumunduisha kwa shilikali?
1: Nangu, anguliwa anguli ndiwisha. Kanyi malowe mkwenda kushilikali. Wewe tupopo tunamanya chef agricultura, tunamanya chef administradora, tunamanya chef de educação, 22, tunamanya chef manaki nyamani, chitutende wewe tupalupo ana, tunamanya vanu aba, sedaka ndi tupambula, au tuwekwasha, tuwekulaja, au tuwepalupo.
2: Ivena maana vanana ngalede vaiboma, vanamwanela chenu mwenu.
1: Apali, nangu nakumanya. Na kila muno akubilangi mata pakota tango vyake, yani muntima, moli yini nangalede. Nego na kumwana, mwigo vila, muradi, nego mituja apadi msado nche mangana na kishinjilo. Kani kushinkaja, wana wake, namayashi. Wagirikulturo namayashi, nego kwa lokalidadi, andiweka kwa Nkongo. Tiko idu apadi Nkongo, kanji, na kukuda andiweka nkaja. Di problema adi tutongangale mwashi.
2: Napanelo, kava kenga, vana nangalede kenga, vana hida na nola, vana hida na mwanela. Vya kuashi vikumeni mshirota mwamanyi vintinga mwenu menintete ya palupano.
1: Wotu nda manyia.
2: Vya kuashi.
1: Vinkutu mbala. Itupateka na meni. Nare da agricultura, stradas, shkola, agua, saneamento, mitela. wetu kwa kumisanje kwetu kumisanje na kushipitali kwetu kwa tuvikirigo watoduwa na kunji kumituji ni kilometri ngapi ya pedungo nangu tualunga ni kumituji nangu meku pala pakate
2: hapa wengupagwa viluta vingapi kumapa na kumituji
1: hata 16 kwali 5 kwali 40 nkuhika
2: napani kwa shota uleke ntenganjani kwa venendete mwao na kushirikali
1: watudule kwetu tunami sana venendete wanatujia mikono cha mene kila muna wena litatizo yo shape wancha mi shape wangangu weni niteta hidi kuni kila apadipiri kupasawe dipita matatizo ya nkaja mwa hapa kila muna wena indala ya kutango na wanangaledo wanangaledo na wana shini shikola shumeke le shumeke rundo ni sinashameke utondi shumeke mbalama sinashameke akane mutupewa mwalima hawa mwalima wa hindi wapu nishona wetu wa hindi nita ni gosu panguli udia kwa za gede kuku iboma kwa watu wanele niporo kumanya kupanga relatorio nguenda kume governadori kuvalanga maisabu maa relatorio nkwana maisabu ludea ndikonda na mua ayo kanganyanga pandava 50% ni vila vitakigo na wapati kumanya kanyi kwa kuji kwa kuji uka nanchenga pi governadori shambon sekretari ustadu shambon kumbi okunuanya ukuwa vana ngolo hato jowe kuprovinsa jowa kaigwa tunkunota gavana atupanda lela kweida akuku na kumwitu kumwitu ni koku kwe mandaeleo
0: Salizu Gabrieli na Kala Nondo mweni teti walikajalia kwa Lupwana kwe distritu ye kumetuje uwajugwe ishirikali wa wanele pa kulota kila munu akavala ngemweni vya muntima na ishabaya kulota kufika landa manamilo na makulumukililo la shilambo shetu.

wakati pa dio combo de patash madengo shadia bali ligazeti liliamba journal da manya wetu baada ya spindi shaka budelegado na makulumu kililo kwa tika ulanda omwe Mr. Duru wakati hao tunkopagwa na grupu desejos tiamo tanto ni ntipu wa ulanda watu kamana nianga wakati hao hapa tukupanya ya kuva za kupina moja liamba na didakika mosini na nane hapa gwana wetu kama na wetu ni wako uliambao wa Jumatatu Jumatatu ya ntatu mwedi wa nane mwaka 2026 wako mbao di ulipanga nianga pakolota kuka kushibalugwa kushima dengo shoshoe mepato shido niko panga nika kwa mbone shikumene unatikina nge wiko wajimatatu ngwe ngwe linyango nywa linova magwangwa bye ilikala yange ya dao pali makotandela nakapanjo noka nangangu laligungu levadioko kwa valila tushido ni pole ukava nweli tukutila kushpitali wako njeni wenji la panjini opapemba kuwika kwa mbone vatenda mwanda mwanda wa mbone

0: Nango mbodi kunyoma nindikupa nye kenga wakati padioko tundakupa diabali nkati muli gazeti liamba journal tamanya. Na wakati ya umuyu kumakuluma mpaka kumaputo ni kumanya kuva saa 12 kamili. Like na panelo ngulunga nangina wavangwa kina bondia kumaputo. Hapa kulota tukupa shimadengo cha diabali nkati muli gazeti liamba journal tamanya. Nango wakati wa saa 2 na didakika mwanu. Nda ujila kwa kumuimbandi ya mbili matangasho mwina ngodi ya Shimakonde. Maputo, benvindo, bom dia.
1: Jornal da Manhã.

Baimbo di wetu baada ya diabali nkati muri gazeti ile yamba journal da manya wakati hao wetu na wako wakati padio kutu igulila shimadengo shimadengo shadiabali gazeti le muri jimbo lia kabo delegat kanchi patana ulandao

0: Habari wetu na panelo la katopaga na wako na Diabale mkati mwa gazeti la mwa jimbo la Cabo Delgado. Diabale mwa makonde napata shado ni karibu kupagwa na wetu na mosho tumkida na kabili mitenga vya kulingana na Diabale deushishi. Hapa kalota shaluma mtumanyi mwashe makuna mila mashalambo sha tupagwa shapai. Ni kumanya kuva saa mbili ko Mosambiki na didakika 13 ni kujugwa pole kwa ukakowa kwa ligazeti kwa mwa wa migagolu wa tikaulu likudibili la mwa kati yao.
1: Ligazeti ya Cabo Delgado.
0: Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki wakati ya upata shmadengo shadia bali ligazeti le mulijimbo lia Cabo Delgado mwinangudi ya shmakonde kwa lakela kune kumapalapanda radi Musambiki nelo wiko wantatu mwedi wanane mwaka 2026. Presidenti wa shilambo shako Musambiki Daniele Francisco Chapo anavika nelo lijanga litandi kunjini wakumaputu. Paliutu pavalota kudenga shitubu shikumene, hecha kubapa shulila valwele mushilambu shako Musambike. Mwurijimbo lia Cabo Delgado, vandibubu wa wiku wa Jumamosi limbunjuma, hali kupita valambela. Liposha lelo kwa vadioko vakulekwa, uva kongwe vana mwili. Vashakulu na vanu vanji, uvaida vapata tabu. Apakatipao, uvitendo vya ingondo ya vashanundo. Presidenti wakala wa shilambu shako Senegal, Macky Sall. Andipata edikula sita mulimbu njuma leshta ndola aliavaida bagambela litala elimwe sekretario na ngolo wa ONU iani shetengo sha usalama kumoja wa vilambo. Pokela kavili mashala mbodi adi na dinji ni Diabale detupanga niengenelwa kune ku mapalapanda radi Musambiki. Hapa upagwa na nangu Juan Ernesto Kapuka na pamitambo nelo angupagwa nyangu Aniseto Federico. Edia Bali, jitengu sha miungano ya Venentete pamo na muungano wa matajiri mulijimbo lia Cabo Delgado vinkuida vitangadikanga kwa mwa walishirika lia Total Energies kumia mapundisho avanemba na kukandianga kwa shitubo sha viwanda na mishulushu kumatola lijimbo lia kumaputo. Ovatangola na vandishi vadia Bali wiko ujumamosi panjini wapapemba miungano avi mivili vivindi uka na manye kenga liposha lilo alio lia mwaku buku wika dimilioni 190 wa dimetikal. Indiva ila kuida nao na wapashela uvanemba mulijimbo lia Cabo Delgado. Kwa dana na miunganu vyovyo, mwaku wawo undifai ya dao pakulota ya kutandela milugu vya lijimbo lia Cabo Delgado na ishaba. Ija kulota kwa pundishidi ya vanemba vima dengo mudishemu mwavaida wa ukula mali ama taloli na ishaba ya kulota kupungula vitendo vya kuwa kwa wama dengo wa ushishi mudishemu adio mulijimbo lietu. Manya kenga na makongo wavantajili mwitale 28 mwedi wa 7 ilishirika lia Total Energies nalipata lia mashomo pamo na shituvo hacha viwanda na mishulushu sha kumatola lijimbo lia kumaputu uvankulota kuva pamanga mungamu ashmadengo wanemba 260 kuopande wavimadengo na vikoli veigesh. Musambiki, Malawi na shilambo sha kutanzania uvendiuka na lunda wiku wa ijuma panjini wapapemba mulijimbo lia Cabo Delgado. Ikomisangu ya unapamo ilota kulangala lela na kulaledia vima dengo kulundi lo kuluma. Na ishaba ya kulota kuigwane vima dengo vilambwa evitatu pakulota kutumila mali la lakila medi uvalota kukulumua makulumu kililu avilambwa avi. Kuigwane kwa vima dengo kulangala legwa na shilambo shako Tanzania. Uvandita ndedi ya pankodianyo na vananangaledi vavilambwa evitatu uvipagwa nkati mulikundi lia Sadeki. Mkodianyo undilangala legwa na musekretaru wa ishirikari mulijimbo lia Cabo Delgado Placido Pereira. Hapa ukile na manyi ya kenga ashimadengu asho ishina uka na kamili yanga amani na kunana wanga momo vimadengu vya kuigwanyo kwa vinenteti vavilambwa avi na kwandavade kwa makulomo kililo la vilambwa avi vitatu. Lundi lwa kuluma lunkuba na oviluta 108 kutumbula kwake 155 edi kilomita mala 2 na pakati paki ya dao edi asilimia 65 lideni 39 edi nkupagwa upandi wa kwetu kwa Mosambiki kwati kada asilimia 39 lideni natu edi nkupagwa upandi wa kuTanzania na asilimia 28 lideni 31 hakuupandi wa Shilambo sha kuMalawi. Panjini wa Papemba mulijimbo lya Cabo Delgado vandi bubu wa wiko wa Jumamosi limbunjuma lingomene lya 10 lipasha lelo kwa vadio kuva kolekwa pamwe na vakonge vana mwili ovashakulu na vanu vanje vakali ulula ovapagwa mu mauvilo akuvilingananga akuponda na mene evitendo vya ingondo ya vashanundu. Umungano wa ukolangala legwa na likundi lyabanemba lyali na eutiamu na kukumelananga na vambodi vankupita vaumya mitenga vikumelingananga vatumila edindila de kuimba kuvina vinanga malode na vilanga apavalinda akwanda vadi aliposhalelo mudishe mudinji dalijimbo lya Cabo Delgado. Uwatangola kumapala panda radi Msambiki presidenti wa munganu wawo Cecilia Valish andi ukana tumanyia kenga mwimba ndiai elimbo nyomali vankulota kupata vya kulia vya kubilingananga na vya kalelo vinji hapa kulota kupapa shela vanu umudi familia devalamba dili kumanya mwavana mila kala pali utuari direkta walipata levanemba mmeshaju na madengo mulijimbo lya Cabo Delgado Jona Jabujati andi vapa ntimashi uvanemba pakulota uvakalangidili mbunji umakengali uti mulijimbo lya Cabo Delgado. Presidente wa Shilambo sha kuMosambiki Daniele Francisco Chapo anauka na jela nelo lijanga litandi kuhospitali shikumene sha kunjini wa kuMaputo paliutu alivalota kudenga shituvo sha kuwapa shulila valwele vakudeba muShilambo sha kuMosambiki. Uwapishi wavalota kudenga vankuida vaigwanya na ishirikali ya Shilambo sha kushina hapa valinda kuna na wanga vya madengo vya kupashula pakulota kupungula vitendo vya kuwena venenteti valweli kuma kuMosambiki vauka vilambo vya pandwa lambela uduma ya shingumi. Muntenga kwa lakila kuwapishi mwe presidenti wa Shilambo sha kuMosambiki mkutumanya ya kinga elimunjuma vangotenda vaoda milugu vya ishirikali ya Shilambo sha kuMosambiki inaisha ba ya kulota kukamilianga vya madengo vya lipata ya shingumi ivi madengo ya dao vya kwa pashula vanu valwele kuna na wanga kwa uduma ya shingumi na kuva hapa manga mungamu uva madengo valipata ya shingumi. Uva nkwida batandida shimadengo cha kumbambanda kwa ibalabala iu makutika uka kubuzi kulijimbo ya kusofala shimadengo cha vaukili na imedia kunyuma miaka vya kuponda mivili kwa mwa wakutima kulipigwa mapundi uvaida vakandianga ibalabala kengayo. Adi mbodi ni diabali diatua ulidile Delegado wa ane kulijimbo ya kusofala Egidio Moraes. Kavili Egidio Moraes andimanyi ya kenga kwa shimadengo shida ishtandeka uvankuida badududila na kukandianga ibalabala kutalami mushitambi ashaviluta 17 mpaka ambi ya vida bambambanda vila.
2: Os trabalhos que estão a ser realizados são
0: vima dengo vida vitandeka vive vivili ishitandi kutwali ide shikole hapa kuloto tuka wiki kusofala yambi na wakati au dinkubaki la di kilomita 17 upandi uu njitunkuida tukandia ngidia mudeshemu mwavukile na imide shimadengu meni kulisha palanda na shimadengu ashi tunkuida vitandeda na kumbambanda na badaye tuki tukataji lami
2: posteriormente pudere ser colocado a camada de revestimento.
0: Kwa dana mbodi na mwe Egidio Moraes kutwalida kwa shimadengu ashi baada ya shirikali ya Shilambo shetu kuumia kulipa njuluku ubakidile kuva paveni mapundi uvaida vadenga ibalabala kengayo. Koko kulijimbo lya kusofala ya dao vanu wakuponda dimia ncheshe vapokoshigwe kushilambo shaku Afrika do Sul uvandipita mwishumana imarilike uva ukananga mwavilambo mwavalakadile. Kwa vanu avu uvoe ni vashilambo shaku Malawi uva ukile natumila vitubo vya kushibabava na kukaya Kwa vaukile, napa talipasha lelo, uvakanava kwa mboka kukamvilambo vyavo. Na mwaula wa Diabali da Migrasheni, kulijimbo leko Sofala Francisco Shambale, andituma nye kenge shirikali, indiko la madengo pakulota, kuvashumbia shana venenteti avo, na ishabaja kulota vaka wiki shana mwavilambo vyavo. Venenteti ava, vankwala kila shilambo jirani cha ku Afrika Kusul. Na kumpaka, walijimbo leko Maputo. Vandi andikigwa. Eshima dengo shilangalalegwa na mungano wa OIN kukumila nanga na lipata le migrasheni. Na wana nanga lady vandi vai shirikari kenga. Ubalozi ukola madengo kwetu ku Mosambiki kwa lakila vilambo mabau mavenenteti avo. Avo wabankupata vieti bai madalepa pamu na mituka vyavo. Mumipaka mabapita mumajimbo lanji. Uwetu tunkulale de mituka vyo kupitila kumpaka wakumkaya na kushibabava. Malove mbodi la mwe Francisco Shambal, wamanyi ya kenga, unashilangola wa migrasheni, unawukamushu ulalede vimadengo, pakulota venenteti fatukuta mpulugu kushalambu shaku Afrika Dusul. Uvawene shana, shimadengo shida istandeka na vilambo vitenda vitanonu na kumosambike. Ilipata la disalia kulijimbo likunampula ali ndi ukanamanyi ya kenga mumiaka vya mwisho, uvinkupunguka vitendo na ukalao, wakuvaiva na kuvala mbale ya vanu va likuluvi ilianashwe. Nanangaledi, washipinga, shivashirilide vadioko, kulumbata vitendo vya kuwaka mula vanu kuvala mbale ya nankukunyo. Na yadao, kuwananila mipaka bila lila mulo kulijimbo ya kunampula. Kristovo Mulieka, andimanyi ya kenga vitendo ayo vinkupunguka kwa mwa, washimadengo shawishishi, na kuva pasha ushanga shakudimba kumeo wakalao wakakamuligwa.
3: De alguns anos pra cá,
0: uma miaka vya kunyuma mpaka nelo, vanu walikuluvile nashwe, abanakamuligwe chinu. Kwa mwa, washimadengo shida ishtandeka shawishishi, hakuva apa shawishanga shakudimba kumeo, wakala utaka wakamula, kulipata liadisharia. Mia, itukodidi, miaka vya kunyuma, tunditandede shimadengo shikumene, kutadia kupungula ingano ya kuvala mbali ya vanu na likuluvi ilianashwe. Lavele Malove Mbodi, lamwena nangaledi washipinga, ashida shivachirilidi ya vadioko, kulombata vitendo vya kubashulusha vanu na nkukunyu na vitendo vya kuwananila mumipaka bila lila mulo kulijimbule kunampula Kristova Mulieka. Shikoli shida shangaikangila ushishi wa wakati akwa. Hakulijimbo ili kumanika shindi ukanamanya na paki kenga. Ivitendo vya kukula kwa mali bila lila mulo, vinkwida, vitimbanga vimadengo, hakuishemu ya vaida bashirilida dinundu na viumbe kulijimbo ili kumanika. Delegado wa shikoli asho Andre Zandamela, anditumanyia kenga, vimadengo vya kukula kwa mali, kutadia kupajola ishemu ya vaida valalede viumbi vya mudinundu, kupunda na mene, mudishemu, mutenda mipaka vingutimbanga mavalelo awakati kulijimbo lya kumanika. Shimadengo tunkuka tutandede shakula ledia. Kila liluwa tunkutandede shimadengo na kushirilida pakulota vanu vaida vatimbanga wakati avanapajuli kuishemu ya tushunga viumbe. Malove Mbodi tuambambula la mwe delegado uwashikole shangaikangila wakati na viumbe mudinundu kulijimbo lya kumanika Andre Zandamela. Presidenti wakala wa shilambo shaku Senegal, Macky Sall, aida wagambela litala, ili utu ili mwe sekretari undangolo wa umoja wa vilambo ONU, andipata bai dikula sita, dinji saba kuitigwa, na dikula mbili bila, mulimbunjuma ili dalitandeka na vamembro wa ikonsedio, ya shitengu cha usalama ONU. Istandolasho, ishinkuka istandeka, uvakanava kutandedia, istandolasha mwisho ku umoja wa vilambo. Macky Sall, andi ukana kulupida kushilambo shake, kupita mumwedi upitili kunyuma. Bada, imwe presidenti wa shilambo shaku Senegal, Basiro Dio Maye Faye, kulamulila nae akagambele litalalio lia shitengu cha usalama kuonu. Dimepo, mshilambo sheto nelo njini wakutete ni ulota kutilodi antukuta woye na digalao salasini. Hakwatika kubera na papemba nelo 28, njini wakumaputu. Ku Nampula na Kuvilankulu nelo 27, Njini wa Kinyambani na Ukilimani nelo 26, Ku Shaishai na Kushimoyo nelo 25, Ku Dududi la Mbodi ni Njini wa Kulishinga na Digalau 21. Uwetu kulambole lambodi pa kupagwa na wako pakati pashimadengo shari gazeti ili mulijimbo ili akabu delegado nelo wiko watale tatu mwedi wanani mwaka 2026. Nyangwa ni Setu Frederico na yandika mulila mitambo na angu juwawe Ernesto Nkapoka kukandianga na tundiwisha kwa kuna ntima wa shimbodi. Hapato shidone Jumatatu ya mbone na kalibu tu kamushu tuguli la vipindi vinji kupitila kuni kumapalapanda a Radio Msambike.
1: Gazeti ya Cabo Delgado.

Mbani mbodi wetu bada ya diabali ili gazeti ili mwle jimbo ili ya kabo dhrega domo shimakonde kwa tika mmetenga wiko kontima wakati yao kumosambiki tukupanya kufasa mbili na didakika 37 mabalapanda radi msambiki na wako na panelo na dimo pamo na miave shimbodi vilo utakutuwa ngaladi angambaka wakati wa sambili na didakika 55 Kapatolota kujela wala ngombe matangasho mwina ngodi yeshima konde kwa nelo. Bondia. Kazimiru News. Ugotu imbila pa Tanganyika.

0: Salam, msikilizaji wa Paradumo Asumbiki, msara ya provinsi ya Cabo Delgado. Tutaanza futi kazi zetu za lugha ya Kimani kwa siku ya Radio Jumatatu tarehe ya tatu ya mwezi wa nane wa mwaka wa 2026. Kustudio mwa pamoja nome Fedha Anibal na Aniseti Frederico mkazi za ufundi. Ofwe tizidukaribishani kwa pamoja. Nofe kwanza wakati mpaka wakati wa 11:55 parasaka kutananga na kwa ptisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Kusama kama pastadi ya Pemba lero tilamuka na grao 28 wangutenda baridi aba nepa tukeni tukujiseni mpango yetu ya tinai kwa suka lero nkati ya gazeti za lugha ya Kimwani. Minuto aba mbele utakusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya radio Mosambiki wakati wa novio ya ina minuto 15 tijisa mpango wa suku moja ya DC novio ya ina minuto 30 mpango wa Cabo Delgado na maendeleo saa kutukisa mpaka karibu ya desora pasaka usikiliza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na zetu Maputo. Na kisa tukuja nae ngano za kila aina, dezore ina minuto 20, uranda wa kila aina, dezore ina minuto 30, mpango wa kurima, unzore sikiliza tena habari za muinti na inti za panya lugha ya Kizungu, na kisa tukuja nae ngano, unzore ina minuto kumi tukuja nae habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani, unzore ina minuto 30, sikiliza uranda wa kila aina, usawa kutukisa mpaka, unzore ina minuto 55, pasaka kwa ptisa unzore tu lugha ya Kizungu. Sikilizaji rafiki, karibu kwa pamoja nofe kwa Jumatatu. Na huwari wanu wari kupatikanikana kukazi kazi ngema, ila kupatikanikana kumasamba kwa wakati u novyo kazi ngema mpaka we kupatikanikana paluja yako kwa nguchulu za kenisa kwa Johnson Lupenu wendele novyo na kazi ngema. Na usambi kwa kama kuonta kwa nguzanya mbalawa ziema mandazi Lupenu kaya sio kazi kazi ya mbuanga kazi ndire pia itifai maisha ya kutwa na itipa faida daima. Sikilizaji rafiki, samtuani wakati wa novyo Regina Minute to kenda novi minuto muinti ya Mosambiki. Na sampa tukaribishani kusikiliza ngano zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu.
1: Saudi vida. Saudi. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vilawirila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi
1: utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupul gari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere kamba kupulu gari, ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Nida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: Ukika vovosta kozinya roji?

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya orate liwa. Ni ikerilo so tena dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano upia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atu yo hasiwe la yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Yoja saka sote nekinape ya ni mrerelo soki sive la wiha na yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yoo manaka lekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

0: Sikilizaji rafiki, samtuna wakati wa 2:30, 2:30 mti ya Mozambique. Sambo wakati wa kusikiliza mpango wa kulima. Karibu.
1: Kurima mpango watitendire tikuwa waza warimi muradi Mozambique.
2: Salama sikilizaji wa mpango wa kurima watilongoza mwemiso provinciali ya Cabo Delgado radio Mozambique ti manga tena distrito ya Ibu tipate kuijiwa na mnani vyaziri kuka kazi za kurima vyakuria vya masamba atanovyo vyakuria vyengine tena kontra kisiruaji ardhi yao ya na rutuba ngema na ukipata kuijuirira wakati wa kuvyala novyo vipata kuota na novyo kupata mavuno mema ikiwa kamba mvula inya fala warimi wengi wa kisirwa cha Ibu wakusanyana kati ya vipinga wakipata kwa viana kazi za kurima kavya tambire vyakuria vya kila aina wakati unovyo warikulaiziriwa kusakula kusisimisa kazizi ipate kisirwaji chisirindire basi vyakuria vila wakaya nyingine na tangu mida kisirwa cha Ibu kukirimiwa pakulu mirai tikamba mbatata viazi ntadaji na novyo kwepo matanda mengi ya wenye ya mpunga visumo vya kila aina kwanza limu malaranja jambalau amora ata pera na vyengine tena nofwe wakati upatisa kula kuijua na mnani vyaziri kuuka kazi za kurima ra kundi ra uwarimi ritiwa vumilia. Watisa kula kupaka nira naopa ndi nrimi moju wapo novyo ndongozi wa kundiri wa timpa nafasi ya kueleza zinarake karibuni tangule bila zina.
3: Wameni kuitua vita tuwaibu wana tukusajiki. Kongoro wanopa kureru wanopa.
2: Kundi ra vumilia mawarimi wengapi?
3: Upati wapo wanu 11. Wane walume, wapiri, waka, sitawa. Sambi nkati ya kurima tirima, kila tempu tirima na tempu yao. Iwapo tempu ya tirima ortikula. Tikuikala tempu, tikikala na kisa tija tirima mandioka, tirima mbatata, tirima mipapaya. Kakunanganiza kamba tempu ya kwetu uibupa, vinu vingi vitenda falta ya kuwa vya urimeaji vile. Sambi nkimana tukuka kurima vile mwana vile vile. Tiuka mpaka tuonere rakamba uibui itendiwa hospitali ya kuwa anu wapate damu. Sambi atiki wanao mpaka munu wakaki pata masamba, kovi, kitaraba, sinora. Sambi tikijiunga tikamba tinagi cha kurima vile mwana vile vile. Tipate wanu wengu wa stofereri na damu. Sambi nkimana tempu pia tuankunangaliza tirima mandioka. Ukinangaliza mandioka podu kwa mbala wa nrima. Ukinanganiza alfasi podu kwa mbele wa nrima, ukinanganiza tomato podu kwa mbele wa nrima. Sobiri ya kuijurira kurima mkati ya urimaji mure. Tipangana, epa sumana yei, titendeke nukada, sumana titendeke nukada. Majimateriali atina wari aba, falakini sambi titina materiali lokal nwa rare, ndi atiri kutenda. Nita wakatiwo, tiki soferi na kindu kumpleku sikuni kimoja, atikipata nrimu. Majituka tikilimba, asitasamu kumbilia mpaka atikipata nrimu, wanopare, tirima tempo piyazi. Na ukijira kitaraba usingana ukijira alfasi usingana kujira kobi usingana na kujira iwapo binu moja vikipitanga miida wakitumiranga wanu wakuita matonga tiviala nomo furuta usingana iwapo binu vikiruanga miida wakulungu wa miida wakita ulanga titenda nomure tukatitenda tuwanao kutenda kamba kusaya kitaraba ire para kupata ufu para kuipika masaza para ware wapiri wanu sawanadamu wale wakija ikiwa kamba isa samnoro ufure wakuja tu ambira kamba ufu mkatende javi javi javi para masaza sempre na bandi tuona kuwa vihambi ya kuenda kuwa sana uibu sempre ya kulamuka purike wakati wo ukuka Pemba kuka kuuza vile na hospitali kuwa Pemba hambi hospitali wapaka anopa ndipahiri nipatuene kamba ebu mwanami nukitijuzi kuengeza nguvu na haripo onse ajuziengeze nguvu konta tikengeza kurima na uibu neyo ikuzi dikuka mbere.
2: Mbeyo mupatanga ndepi.
3: Wakatiwo, tempo ya tanzire, apoyu tikipata apoyu. Mazimpaka makejuzi, wadu wakitanga apoyu wakitambira wakamba sambi munanganize mbeyo musakuri samitangu sakula kutenda titendanga mbeyo lokali directamente ya pakaya nopa tika kamba vya iri kogi transuda titinda nopa kamba vya iri tomati titinda nopa kamba vya iri sinora titinda nopa epa so ititenda udia ndi alfasi konta alfasi tikitenda epa ilawa falakini sambi ilawa na fraku falakini ezi mbeyo za pili zi pia zi titinda nopa tila vya nopa pa tifabrikar nopa titenda ita wakijia wenzetu wakisakula kamba tisakula mbeyo kada kamba sawala mbea sabola mbea sino ya sinora tuiri tuwa ingiza sakula onse timu urizi asasambu milia
2: na ujuzi mupata kufundi wa uwa na munane kwa kama mupata kuwa na mbeyu kwa wakati pia
3: wakati pia mbeyu kupara kufundi wa tifundi omipa nifundi wa mida akini fundanga purujee tu kitu wapu yijiri kitu waga kani aga kani le kuka ikijama na ama ili kikala sambi tikingira kufundi wana projet tuzija zonse kamba mateki ni kuwara wakingira kutamba sana ofu tikikala kunaganiza kama mkijua epa mbele kwe mbeyu kuja kutifujikira kuka pemba baidi kuka nampula baidi sami fisizu tufabirikaru wanyewe titende wanyewe tikufirimaru wanyewe ili kama mandioka mandioka tina ganiza anrima vya aturiwa na kune tutula novile kama fuluela ikuwa kutikulimati mafuluela tutula novile machu tomati, sibola, alfasi, sinora, vile tempi tinangiche kutula na kuidadu ya kuijua kamba evi unanganize tempu kamba ili viwota na tempu kamba aviwota. Porke vile ukitula ukifika miaka miwili aviwota. Sampa vikuingira kutenda ujio kwamba mbeyu aidarire. Maisambi ikuwa yano miaka moja na nusu mafaka wapiri mivyatitenda kutula no vile vile sempiri teka apapitari kutula para kuka sempiri kwa apapitari uibui. Yuke mbele.
2: Tukuijua kamba mumiaka ya mwisho wangupita vikirimiwa vyakuria vingi vya wenye vya masamba kamba alfasi, repolyu, povi, senora, beteraba na vingine tena. Ndepi kamuzanya nga na faida ilawirira ngati ya kuzanya kuno. Na munani vya mwawanyira na mzuruku.
3: Ofe tukuikalepa tinanganiza. Titinda kwanza titinda marikadi. Wakuwa po wanu, wakuwa wapo wotanyanga fora kuno. Titinda kamba lavantamendi. Kamba seshtu, kozeri, kama moju, titinda lavantamendi. Na tikuona kamba avina saida, wakati uo, unja kunu kukazika. Tiki sorna munu matemwe, tuapereke na matemwe. Kamba tomati, tipereka matemwe, kamba seshtu mbiri na ati. Tirimba, mwe mwaje wakua bofe kunu tomati ya tina, tikipereka. Sabola ite ndaudia matemwe, kirimba ite ndaudia. Purukia mwure mala moje, mwakua mwamawe. Titikite ndaudia. Tito la sabola ere kamba kilu shirini, kilu platini, tuapeleke la kure. Au akuka nao munu. Tendeko membu wa moju wapu akuka nao, kwa uzanya na kusa, akija, kaja kapeleke. Akikala tikala mwezi. Kujua tifika mwezi. Nkati ufika mwezi, tinaki nikinani cha tipatiri. Tinaki cha kuwanya katikati, ure nzuru kure. Tawanya katikati. Ewu katikati, moi, kakati. Ewu titure, ewu moja ustawa jane memburu kutu hapa arna wasimana washikola asakula chakuria tikala mpaka kuisa ili kulieta ili nangi chakula vore nzuru kure kunanga niza kamba ewu nzuru kwa tipatire u echipa tipate kwa kusere vari kamba bomba tina bomba tijue kamba tina bomba kamba tina tubu tijue kamba tina tubu kamba tijue mbeyu tijue mbeyu mpaka sampa chibakire chire sampa tinangi chakua kuka kutongana kusa kujua mpaka sampa na bontadi ndio kudeliana tangana bontadi pia tangana bontadi pia basi mpaka sampa fika tempo ya kulima mandioka tilime mandioka tukuikala nari tuuzanya mandioka artist fika tempo tukua wanyana pia tudeliana mwaji tangana tempo tangana tempo tukuanza kulima hambi mafluela no vile sudamenti tukuka no vile asokera ile fakita ngutikanze atinamba kusokera sibiji kawapo tuwanao membru moja tintuala eyu munu moja tikamba ofepa tukutuare uwepo tukupereke tukutuare uwepo tukupereke ukatende ei kazi ipate jetufani tikintuala maana moja tikimpereka kalapenteria kukushita yetu ofe kamba ukawo ukatende vini wa kalapenteri ipate tempo ikiwa kuunja kunu kupumula engire kutitendera manyumba ambaware kukere pia asatama familia titanga cha kuwazi.
2: Kwa hii faida ya muri kupata na namu na muri kuwa wanyirana nzuru ku mwa kupata pia kurizika sana sana.
3: Omipa kwanza ni sowera mi ni rizika konta ni wanao wana kumi na wane. Wana kumi na wane wapiri wakule. Fakia mnukwa mna wana kumi na wane wari tisizu ni warisi. Na wari wapiri wari mamemburu wa wapu wana wana watatu wane watani. Na kapu memburu wapiri kana wana wapiri walueri mkululu wa wenye. Lakini nikimana tukui kala ukifika mwaka ikisa kati deiriana nani arizike kadamuna apana amba omi sirizike konta ikiwa nsuzi tukui kala purusumana sumana

0: ulawemu tuke fora neke ko tikapate bomba tikapata bomba sambit itifatari isifatari painel ikitifatari painel neke kuwa nao tank buruke kajaveji masamba rito wankuengeza tukuwa nao tank za 2 mililitru para mpaka kufika tempu seku pisiduwe nao, nao tank za kwa atru tendezi tende kwa atru mililitru 2 mililitru subu 2 mililitru jironi sambi pari nkimane tukuwa nao tafau na vile vinu vile siyo kamba viku shari kinyendo kusinga na bomba ya wankushari seti kusinga na tanki ya wankushari desi pare pia na vile pisituze kusinga na tubu ya wankushari 5 mili na 6 mili na vile pia tuze kusinga na rigadori na zile za wankushari kusinga na tuze na kusinga na tiba porque eu fui tomar a tiba local, se para colocar tomar a tiba da da fora zile, então eu posso colocar a tiba zile de saboraio, saboraio está bom lá tinha gente que na vira tinha tiba da tomar a colocar.
1: Tiba já cota irira masamba mube mukolaya mivunyo yandibo. Wanyewe ndi mutenda.
0: Titenda wanyewe pepa. Tisa kula
1: mwanyewe. Na ujuzi upa mufundiwa na no ujuzi wa kazi za kulima ema ujuzi wenu watangu tangu jiaji.
0: Tifundiwa na kazi na ujuzi wa rimi. Puruke kwa proje tuaga kani na ama na agrikultura. Nipamba sempre umwepo mustumire tiba za kujia. Mustumire tiba ezi lokali. Sami nufuti kinakandaza tuona kwa utazire lokali. Atuuza sote fabrikaro wanyewe, titenda wanyewe, tisi. Mtate mpuzapiri wakujanga wanu wapiri, tikuambira, tikaamba, mtuare echi na echi mwke mkatende. Wakuga wakamba kwenye rezultati. Kwa mtatina nganiza kamba pare, aipo dushpeza. So dushpeza yetu kutenda kure basi. Na ukitenda, ukitumira, utumira sana sana. Na pare, aina kwamba, ukitarero, ifika oranatu, oranine, sawuria. Porque ire pareti ba moja lokali wakati wotaa wose na kufika ukiregari sujironi subuku ankuri ukiregari jironi subuku ankuri sami tuanao batio na nganiza tuona vantage na tempu zidomu mwanami nibia tipatitenda tuankuona vantage tuona vantage ofwe na tuona vantage mamemu wanu popalasau waja wari konta purudia ikiwa tempu singana wakuja kuza kitaraba singana wamitisa kula kitaraba ya 20, wamitisa ya 50, paudu kupata prudie, paudu kupata 600, 700, para kitaraba basi, alesi nora. Sambi kovi na ire novyo. Wapu tempu za utoa wasuzi, kapu muna kwa ambiru wakari vimu ya vitamina. Sempi ya kuka kuria no ire, kovi ire. Akwa ambiru alfasi, pulika alfasi ire na ire, akwa pulikari vitamina no vire. Taasebe nsuzi, nsuzi ute ndaudia maaji maana na ukumua mepo. Sambi nkimana wibu, tuwa unakadavezi wa kuka mbere, tuankuona kadevezi wankuka na furaha katiri kukanawe.
1: Mutambira pakamba kila mwaka mwakuwa na nguvu ya kupangula masamba yenu mkipata kuengeza. Kwa wakati upa mupata kutereza mwanao nanga ekanyengapi.
0: Mpaka sambi pa masamba yetu ofwe epa patimire pa tikinanganeza anao 2,800 kwadradu ndivyari. Sambi nuwara 2,800 kwadradu tindakini cha kuawanya. Kuno tisati tuare nusu, titai tomati, nusu, titai alfasi, nusu, titai kovi, nusu, titai senora, nusu, titai repoli. Tukuka primera fase. Segunda fase, tukuna satina bakuisa, tukuna cha kuawanya tena kwaanza kwengine. Nukuri, mpaka tifika ultimamente. Mpaka ultimamente, ikuingira tempo shuvozu. Katanzile kure, sambi tukuingira hambi kuvyale ya mafluela. Mazi, ili tomati na kovi na alfasi, ili tindanganiza. Eyi mbeyu ida riparakinja. Tirima kinja. Na ikiwa kamba, tuona kamba kinja, tuwana walpasi, na wenche kusakula ready, tifinika ready, julukuno, ipate istabike na mbula ile. Sempe ni kimati kwamba tirima purutempu pia. Purutempu pia.
1: Kwa wakati upa, kinani cha mwala izira, uwarimi wenzenu, isiwe basi wa kaya ya ibu, fala wa kabdelgadu pia kwa ujumula, mukinanganizira kwa tafauti pia ziri kula irira.
0: Ome na kwa laizira warimi wenzangu, warimi wenzetu, wari kurima provinsi ya Cabo Delgado, nita provinsi ya za wenzetu. Wari wanake nita ukola kazi, konta urimi kini moja kazi ya faida. Kurima kazi ya faida, nkimana tiita, ofu tiita vumilia. Usambi chatitiri vumilia ndikuwa, eu mwaka upatire, mwaka apiri wanake chakutenda, usambi konta sipatiri kufuje. Kimana tiita vumilia. Tivu mirira tembo. Likuwapo juwa. Tinaita vumilira. Likuwapo mvula juwapo ya vumilira. Wakingira wabiu tivu mirira. Atamba kuwa. Kwa ntapa yenye mvula tasi. Nao. Tana ukume. Kami na haripo onse.

0: nakachakunira para ku para inti na ulumwengu kukula mbe kurimiwa ikiwa kama mwankurima urimi uro kwa hapo busai kwa hapo nyingi inti rekuwa nao na ikuwa nao neema konta neema ulu ikuka kukuriwa neema ulu ikuka kukubariwa nguo zila mwankurima ure kula mwankurima sambi kwa tendera brinkadera kurima ofu sempre kukua maskini majomi nuwankunanga neza pa district ya wibupa sambi tuwankona kamba purukena mwaka ni wana itowa mvula majini nanganiza kuguni wa mpunga na pa district ya wibupa magaga akila wanga mweda akila wa mtukwesh na mwaka magaga alere mtukwesh aku anopa na epapiri mpaka apiri ingira kubunda epa akili janga mandioka kulawa rimba kulawa mukojo kulawa kisanga kwa lakini sami mpaka rerovi ari kuja kulawa kisanga epa ntatu kumbanisa kama tupakire mandioka tukena upemba omipanu wanao kupakira mandioka na jimu nipakire mandioka tukena upemba nikaone kamba akuzio kurukeni wali kupakira tomati makejana au makejusi tuuzanya tomati epa zikila tomati za pili zukuka mafuta za pili zukuka pemba tembu zake ndanga nya zake ndanga sitima ya pakavu tiki pakutukuta tiki wali tomati tiki kashanati kashanine kashantano tuka pepa mtaki kijanga chef inzi atisidori inzi aka ambaka nukua ujarini para kupereka fora sobri sije kuvunda akitenderanga sada para kira iri sempri kanao amu ya kutenderanga sada epo akonta kujua akitenderanga sada epa na wibu sempri kuka wantaji mkimana sempri tukwamba kurima kure asikira awena nguvu na sasikira zidi kurima kure terime kasana sana terime kaufundi na uwa kamba wijiwa undeli mwenzuwa wijiwa e urimi wa mwaja kurike paru kuwa biema kusikira vile urifunda sana sana urifunda.
1: Asante sana mwe Vita Toa Halibu. Vita Toa Halibu ndi nrimi wa kundi Vumilia ra distritu ya Ibuka, waripo warimi 11 waka kamba walume wa wazire wa Kiripanga epate kupango la masamba rero wankwalangira kinu cha eka 2 wavyala vyakuria vya masamba kamba repolyo alfasi kove senora beteraba na novyo wa kuvyala mandioka mafuluela girasole na visumo novyo viwapo kamba matonga wazungu wakita masala na vinu vimoja vyakuwa kamba tangu midema miaka mingi nyuma vikiwepo kisiro cha Ibu rero ona kamba lazima kusisimisa kazi kambe ipate vizidi kuwepo vyakuria vya kila aina district ya Ibu wakitobasi kurindira kulawa nrima. Omi ndijeni da mandala nipata kulongo za mpango wa kurima suku ngema na usasi kwa pamoja nofu emiso provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique.
2: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Radio Mozambique.

Msikilizaji rafiki, samtuna wakati wa dezora ina minutu wa msini, dezora ji 50 minutu mwinti ya Mosambiki. Kwa ngeru kisikiliza kazi za lugha ya Kimani kwa sidariru Jumatatu, tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na kwa sompa tukaribisha kusikiliza urando wa DJ Mapikwe Kamba, safari ya Ngalawa. Karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Sikirizaji rafiketu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
3: Omari, omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shugurikira wa simana UNICEF.
5: O que que a vovó está cozinhar hoje?

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo. Masi mruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikati lo so tena dorada mkulubale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a muteteni. Mio crene mana, tani a peye.
3: Pipi, mojalo piano catibacani.
4: Mueye ni mojalo. Inira romela vira atrio hasi de la olla.
0: Mamutiana. Mutoto peluaca. Hola, musiote pacha orera. Mio tonqua colla uija. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo soki sibe la wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musia hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, manvida,
7: itanto wa mu.
6: Manvida, maisabo, manvida.
8: Sikirizaji rafiki, samtuwa na wakati wa 11:01 kome na moja 11:11 mwinti ya Mosambike. Sambu wakati wa kusikiriza habari za Cabo Delgado ndoga ya Kimwani. Karibu.
9: Habari za Cabo Delgado.
8: Salama sikirizaji wa paraji Mosambiki ansari ya provincia ya Cabo Delgado wakati wa kusikiriza habari za provincia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani za rero Jumatatu tarehe ya 3 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026 zile kufia mwanome Fedha Anibal na Makokel Junior mukazi za ufundi. Tikuanza kufyoma habari za mprovincia. Mkutano wa makundi ya wanu binafsi na mgonjo wa matajiri wa provincia ya Cabo Delgado ulota kuwa na wasiwasi kwa lamuro la Total Energy la kuwapa nafasi ya kufyoma wanemba na wari na kupindu la Instituto Industrial na Komersiali ya Matola mprovincia ya Maputo. Pa wakisawira na wakazi wa habari Jumamosi, makundia walebela kamba nzuru kulaviwe wa kupunda milioni 190 ya metikash ikijuzi kutumiri wa mprovincia ya Cabo Delgado. Kamba vya yambiri makundia, nzuru kuo nanga utumiri wankati ya kujibu tama za kayai, za kurifunda kazi na kupata kazi wanimba na wari wekala upande usimbi wa petrolio na gash. Ikifuja usowezi wa kutoa kuwepo wa kazi, wari na uwezo wa ukola kazi mitaji mikulu upande huo. Kusema kamba, saini taiwe na Total Energy na Ministeru ya Masomo, Mazoevu na Instituto Industrial ya Matola tarehe 28 ya mwezi wa 7 upitire, isaka kuwafunda ujuzi wanimba na wari 260 ipate kukola kazi mviwanda vya gas natural. Mosambiki, Malawi na Tanzania wakubalia na ukola kazi pamoja juma ya mwisho Pemba kwa kutenda mkonjo wa wakazi wananganizi la muto wa Ruvuma mkati ya kutumira sana mali ya faida ipate kuingeza maendeleo upandeo. Kukubali na munai ya kukola kazi pamoja ili kulongozwa sambi na Tanzania itendiwa pankutano wa inti na atuzi kwa makazi ya ufalme ya inti na atuzi za Sadeki Bangai ilongozwa na sekretari etika ufalme mu inti provincia ya Cabo Delgado Plácido Pereira Oloti Kinuchi kamba chisaka kurimbisa amani kurimbisa kusikizana ka wanainti wa inti na atuzi na kuengeza maendeleo ya faida upande huo. Moto wa Ruvuma uwanae kiasi cha kilometru 108 cha kitambo chitumiriwa na intizi na mutou upunda kilometru 155 ya kwadrado. Kwa javyo porcento 65 peo 39 iwa Mosambike, porcento 34 peo 30 kwa 100 ya Tanzania na porcento 0 peo 31 kwa 100 ya Malawi. Habari nyingine sema kamba pasidadi ya Pemba Cabo Delgado wanza juma musii mpango wa kusakula michango ipate kuwasaidia wana wa yatima, wana wako wafuriwe na walumao, wakulungwa na wanu maskini mprovincia ziwasinga ni tofauti za kila aina ikusanganywa ukunyama ngalo. Mpango uri kulongozwa na kundi la Wanemba Raweta Eutiamu pamoja na makazi ya avya wankukola kazi ya kupereka ngano na kupaka nira kwa ajili ya mazoevu kamba nyimbo, kuvina, teatro na mashaili na wasa kufiksa novyo mpango huu ndistritu nyingine za provincia. Pakiswiran Radio Mosambiki, nlongozi wa kundiri Cecilia Valish kafanula kamba kwa marai mpango huu wanae kamba kiwango kupatikana matondo ya vyakuria 500 na vinginepo tena ipate kuwasaidia kwa upesi wa jamaa wasemiwe. Kwa wakati huo direktori wa kazi tafiti mashughuli ya Wanemba na Wari kazi na mstezo Joana Jabujati kalaizira kundiri warimbise kufikisa upande mwingine mpango huu mprovincia ya Cabo Delgado. Habari za mstezo Association de Sportiva ya Pemba watemiwa juma musiye kwa bola moja bila juabo na Liga Desportiva ya Sofala mpira akisizi wa nkampu ulu ya mpira ya munisipu ya Pemba munafasi ya 11 ya Musambola na mwaka kwa kutemiwa Ukaya, Pembinya, Kangari na Pontu 8 munafasi ya 11 na kipa ya Sofala kala wa munafasi ya 9 akiwa Sambi munafasi ya 7 na Pontu 14. Pakipimwa mpirayo fundi wa mpira wa kipa ya Liga Desportiva ya Sofala Ivo Gonçalves Kolota kufurahi kwa mpira wa wansezire wasezi wake akamba watimiza azima ya wajirire mprovincia ya Cabo Delgado. Na fundu wa Pembinya Vitori Mayamba kejwa mala pakoseke na kamba kusakikana aja ya kurimbisa upandeo. Sambi wakati wakupatisa habari za inti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo avila bloku ya kwanza Jumatatu inshipitali uli ya Maputo ipate kujengwa nyumba isaka kutetwa kazi ya operasyon mu inti kwa ajili ya kusikizana ufalme wa Mosambiki na wa China chisaka kurimbisa uwezo wa kutendo operasyon kupungula aja ya kuka walwere kusakula huduma za ukomo inti za panja na kupindula kazi za ukomo muinti. Habari lawire kufalume isema kamba adharai. Ikolo takamba ufalume wankukola kazi ya wari kubali seka wanainti. Kamba kurimbisa kazi za ukomo muinti kwa ajili ya kuengeza uwezo wa kutendo operasao muinti. Kutumikiriwa sana wanainti na kupewa ujuzi wa kazi. Habari nyingine yasema kamba iludiri wa kujengwa barabara ya Chika Buzi provincia ya Sofala imisiwe kwa miaka ya kupunda miwiri konta ya kukawa kulipi wa mafundi wa kujenga. Habari yerezwa na longozi wa kazi tafiti kuanda la barabara ya muinti provincia ya Sofala Ejidio Morash ambiri kamba kazi rikukoriwa ya kumariziwa na kuanda ririwa sana sana barabarayo na kutaiwa Alcatrau kwa kitambo cha kilometro 17 iba kire na aruzi ya kubamba ndiriwa. E Egidio Moraes, em Longosi, o acaso tafite kuwanda la barabara ya muinti provincia ya Sofala, akisoira Kamba, kazi ziri kukoriwa za ntindo miwiri kwanza kuendelea na ntaji ipate kufika Novu Sofala. Yankubaki kitambo cha kilometro 17 na upande mwingine tankuwanda lida barabarayo ipate na kisa itaiwe Alcatrao. Kamba vyambiri Egidio Moraes, barabarai iludirwa kujengwa baada ya ufalme kuwalipa mafundi wari kujenga barabarayo. Mprovinsi ya Sofala noyo wana inti wa kupunda 400 uwasinga na uchaputu wa kufeze iwa wanu wa inti za panja muinti ya Afrika du Sul wapita sumana ipitire mprovinsi ya wakuka makwawo. Wanuwa wengi wa Malawe waandikiwe pampaka wa Shibabava na Kaya Mala mwawakitafitiwa kabla ya kuendelea na safari. Kamba vyambire Mungu anapewe izini ya kueleza kazi za migrasao provinsi ya Sofala Francisco Shambale. Wakazi wankukola kazi ipate kwa idi kupita wanuwa sana wakuka inti zao.
7: Esse cidadão sai da vizinha República da África do Sul e através das fronteiras que estão na província de Maputo, são registrados com a triagem que envolve a OIM, a migração e outras entidades para, sobretudo, os consulados e embaixadas dos países desses cidadãos. E eles apenas são credenciados, os motoristas ou as viaturas, para garantir a segurança e a transição através desta província. E nós efetuamos este controle através dos postos fixos de Kaya e Shibabava.
8: Francisco Shambala akamba wanainti wankula wa jirani inti Afrika du Sul kwa mpaka iripo provinsia ya Maputo wankuandikiwa mkisusi chikola kazi na uhime, migrasao na makazi menginepo tena pakulu na embashada za inti za wanainti wa newa wapewa rusa basi ipate kwa idi kupita sana mprovinsia ye. Novyo tinanganizira kwa ajili wampaka wakaya na Shibabava. Francisco Shambala kakikisha kamba kazi itakuendelea kuwapa nsada na kwa idi kuenenda sana wanainti iwasinga nitafauti upande wa sini Afrika pamoja na ufalme wa inti jirani. Ministeri ya kazi tafiti milandu yusu ufalme provinsi ya Nampula wakikisha kamba wankupunguka uchaputo wakutwariwa makoso makunje kwa miaka ya mwisho. Longozo wa wakazi wakola kazi ya kwa kingera wasimana kukengera kutwariwa wanu makunje na kuingira wanu wa inti za panja bila rusa mu inti provinsi ya Nampula. Kristova Mulieka kamba kupunguka kaku kwa sababu ya kuhukumiwa kwa maana wanu watenda uchaputuo.
10: De alguns anos para cá, tanto este grupo que é tão querido deixou de ser vítima de tráfico mercê das medidas duras que têm sido adotadas pelo judiciário. Os casos que nós tivemos nos anos anteriores tiveram condenações pesadas e isto, de certa forma, acabou contribuindo para dissuadir a quem quer que quisesse entrar por essa prática.
8: Cristóvão Mulieka, longozi, wawakazi wakola kazi ya kwa kingera wasimana, kukengera kutwariwa wanu makunje na kuingira wanu wa inti za panja muinti bila rusa akamba kwa miaka ya mwisho upunguka uchaputu wa kutwariwa makoso konta ya kuhukumiwa wanu watenda uchaputu wo. Milandu yatikwa naye miezi pitire iwahukumu wanu chamana na ukumuzi za nkuchangira pakulu. Akiwa Kristova Mulieka. Kazi tafiti kusunga na kunanga nizira makaya akwa muinti provinsia ya Manika wasema kamba kusimba mali ya pansi bila rusa kwa nkuvutira ajali upande wa nundu zisungiwa mprovinsia. Kamba vyambire nilongozi wa akwa Manika Andres Andamela kusakula kuingiriwa nundu zisungiwa pakulu upande wa mpaka wankusababisha tofauti upande ure.
11: O desafio do que diz respeito à fiscalização no seu todo prevalece. A cada dia que passa, há sempre uma forma de atuação daquelas pessoas que têm esta tendência de provocada no meio ambiente.
8: Longozo a Kwamanika, André Zandamela, Akamba, tafauti ulungati ya kunanganiziriwa ya ngaripo, kila suku ipita wanu wa simba mali ya pansi bila rusa wangusakula namna ya kutenda uchaputuo. Aki wanlongozo wa kazi tafiti kunanganizira na kusunga makaa ya provinsia ya Manika, André Zandamela. Abari za inti za panja. Kugombe ya kamfalume wa mida wa Senegal, Macky Sall, pacheo cha sekretari mkulu wa ONU kapata voto 6-7 azikubaliwe na 2 za wanu sawa sakire kuingira mwao. Kwa kitondo la cha mamembro watenda upande wa mkonjo wa wakazi wa usalama wa ONU. Kitondo lachi, sicho cha mwisho chita kutendiwa tena kabla ya kitondo la cha mwisho chisaka kutendiwa kirime. Macky Sall kakikisha msada wa inti yake pacheuchi mwezi upitire baada ya mfalme wa Senegal Basiro Diomaye Faye kukubali kugombea kwake. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na vula. Sidadi Atete ndiri kuvujusa pakulu rero na grau 30 ikifulata Beira na Pemba 28, Maputo na Mpula na Vilankulu 27, Inyambani na Kilimani 26, Shaishai na Shimoyu 25 na Lishinga 21. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za rero Jumatatu tarehe ya 3 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026 zikichimwa Nomi Fedha Anibal na Makongali Junior mukazi za ufundi.
9: Habari za Cabo Delgado.

Sikilizaji rafiki Uranda wa Chid Ben na Yasle, kambo mwizona ka urera na urera na mana mkiriwona po sita we. Tuanesa mwaka chonza reji na minutu 40, onza reji 40 minutu mwinti ya Mwasambiki kwa ngaru sikiliza kaza luga ya kumwani zariro. Jumatatu tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na sambatu wangu sikiliza Uranda wa kila aina usaka kutukisa paka karibu ya wakati wa onjara ina minuto 50 na 5 pataka kutananga kazi yetu za lugha ya Kimwanini patukaribisha kusikiliza Uranda wa Boko ameakamba ajali papemba.

Msikilizaji rafiki, sasa mtuone wakati wa njera ina minuto 52 onzare 52 minuto mwinti ya Msambiki na ipatifika mwinso mwisho ngati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani za tukanie kwa siku ya leo Jumatatu tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 na sampa tukanti pime mpango yetu atijire na ngati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani kusema kamba wakati wa novela ina minuto 5 tikiriza uranda wa na mbeti sikiriza ngano za kila aina. Na kisa tikija tikisikiriza na kisa tikija tikungana na wenzetu wakwa provinsi ya Maputo Shiptali Ulu Malapa kijarwa bloku ya kwanza ipate kujengiwa nyumba isaka kutendwa kazi za operasyon mu inti dezo rajina minuto 20 tisikizo randa wa kila aina, dezo ore ina minuto 30 tija na mpango wa kurima, onzo ore tisikiza habari za mwiti na iti za panya lugha ya kizungu na wenzetu Maputo, na kisa tisikiza ngano za kila aina, onzo ore ina minuto 5 na mbe 10 tija na habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani, onzo ore ina minuto 30 tisikizo randa wa kila aina mpaka sambi pani epatifika mwisho ya za kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa hii Jumatatu. Kustudio mwa pamoja nami Fedha Anibal na Anisetu Frederico mukazi za ufundi. Tushukuru sana kwa kuwa pamoja nofu tangu wakati wa kwanza mpaka wakati atiri kutananga eze kazi zetu kwa hii siku ya leo. Ufwe atina mengi ya kwamba sipokuwa kulibalansua maupo kwa pia vini vya tiswere ma vya tindiri muti swamihia hapo binadamu sakosa na mpaka kuswamihia na sikizaji rafiki kwa irini natukwa sana urande ewa Leonardo Akamba ainda kema esperança. Karibu.

We mpatani. Ula ukatola, aprenda mas, aula tunana pavla wira, mui tucheto, wo ibanku yon laponi hu, ni vereke ilelo ni wale, wulumachera metiksi. Mhopacha wiwa wulumiaka metiksi. Nachula omana na chinovaraya nteko. Metiksi, ankala manana Olivia Arivo mabankuni, anoanila uveleliha nsuruku. Ukuma ibanku para ibanku ikinaku, wo hipicha picha. Hata ikali uorani, mahuku otene, kamtoko chicho, umelihroni wo isumana, ni mahuku ohivaria nteko. Inkala jani, kawanrika, uri ukela makanalini wo ibanku enyu, na achaka toko mu internet ni bankingi ni USSD. Vano nachula malipa okunla ni huku wachira uveleliha nsuruku, ni metiksi, Ntuwe kawe poti uveleliha nsuruku mpaka 1200 wa metikali kunla ikonta. Niverike impreza poti uveleliha mpaka 1500 wa metikali kunla nihukuni kunla ikonta. Ni ihavoto. Watu oveka uveleliha nsuruku unkala wa mahala. Ni impreza. Ulivihia waya. Unuhimecha ni ibanku ahinaya uveleliha nsuruku. Nanso mupwele. Nene ukoherra ibanku enyu wachira uchuwela to. Wohi picha, wohirika, ni woki kicharia. Metiksi, nsuruku ukati yoyo.

empachera va ena avira yetaka mpaka otuka walani mena poti otuka ishanie. Chomo, eyo ni hania nsitari. Makupi. Ntu ni weheshe etaya yowani weho. Ewora malaku na etaka chawe watayani yena na ahia epiro. Eyo enkala ntoko nsitari. Vano, ntu anjaka okwerea etaya yo nintale enakumela nsitare. Oyo tinihania nsitare. Ochisa ntale okwanyi hera watani wa ntipurulaka. Wanetu enkume elele wale unantikeyo nihania nsitare. Yola nsitare ulola ompachera ni ekomo. Ompacho tonya wano tipurulaka. Vano ntwenu upuele otene. Nsitare wapacheraka wakomoni emoja. Orwaka omalela nipuro nikwawe. Walani wakomoni ekwawe. Kwa hituka. Onro kalacha niola nsitari ula. Walani nupuwele kecho. Yakala wera nuhopachera nsitari wakomoni.

0: Ocha, ohorwa rie, oho kolela babale, wakomoni waya babale, yopa jeraele. Enroka la jani, bahi, elelo ni mpela witucha, nsitari, wohulia, ni nsitari, wotukia. Nsitari, onkala epiro, enviraya, ekomo, jotene, jitukuma na kanye jotene. Vano, nsitari, wohulia, thule, omale laya kula nsitari. Woi kalana, woi kumana cha, mapuro amale laya. Nsitari wohulia, thule, omale la chaya momwe, ohinkwanyana. Tweni weheke machampulu, ntoko, sinkano. Omale la chawe momwe sinkano yo, kachi, kachi nkwanyana. Temana, onihani nsitari, wohulia. Epiro yorwa omatani. Tampe enihania nsitari wohulia. Nsitari kuwantikia o wokeri ya bati. Woi hokolela nipuro nipachendraya. Onihania nsitari wohulia. Wanotre otene nipanke nsitari wopachera uno omarela ono. Haya ntre otene tia chomo. Eye nihania nsitari wohulia. Vano ntwe nipanke nsitari wotukia. Nsitari wotukia tule mapuro amale la chaya lale ana kwanyana. Ankala vamoja. Niweheke machambulo. Niweheke nupueleke nrota nubisikileta. Walani ekaaro. Enkala nsitari wotukia. Mana nipuro nipachendreane timale nliaya vavale. Nine wanana. Au nupueleke eretankulu emocha. Ntoko chinkalaya nkora vavale. Nkora wanyihu. Walani nkora washkola. Nkala mana eretankulu. Vano ekomwaya nkala yokwanyana. Kihiane. Machampula kwawe niweke etriankulu. Vano ntwe nintale mmoja, nipanke etezenyu vati, walani nilapisi hunkateru nuni, yoru kureria mpaka okwanyana, ekomo yopa cherele. Chomo, akalawera pachenre, wakomoni vava, okomale la vava, bahi opanka nsitari, wotukia. Makupi! Vano ntu ni vare nteko wa mocha. Miki rohi makacha chitu, nyuba nora, ochipu, ohima chawira. Nsitari wohulia walani, nsitari wotukia. Ni hewa nana? Haya ni wele saneni. Sinkano. Nsitari wohulia chomo. Nrota. Nsitari wotukia. Natuwele saneni. Eretankulu. Nsitari otukia makupi. Vano ntwe ni chise elapisi. Valari ni kala au ntale. Nipanke etezenyu. Nsitari wohulia. Vati walani kateru nuni otene. Nini kala walani ntale au elapisi. Nipanke etezenyu. Katerununi walani vati. Yo, nsitari wotukia. Vano mpanke nsitari wohulia. Tipani pankale nsitari wotukia. Ntoko chinkalaya nroda walani enupa.
1: Click here to subscribe.
0: Chomo. Akale lweho okula mahuku. Epiro yorwa omatani. Epiro yorwa omatani. Yohiru kurerea. Enihania Msitari wo hulia chomo. Nrota no pisikileta ninkala. Msitari wo tukia makupi. Elelo ni hetu cha wira. Msitari wo hulia mapura malela cha yale kankwanyana. Msitari wo tukia mapura male la yale anaka unyena walani ankala oru kureria. Sinkano nkala nsitari huohulia. Nrota eretankulu etriankulu chinkala misitari chotukia. Haya ote ni wamocha nsitari huohulia kuntukia. Nsitari huotukia onkala wotukia. Kayato nsitar wohulia kuntukia. Nsitar wotukia onkala wotukia. Nteko wowani.

0: ihapari chon provincia. I governo i okumi hau yola mwa kansuru kuo kala kawene emilion elfo kumi na taru medical i vahiria ke district yon tipwehi u Cap Delgado ngina wompa nko fidel nsuru ko unonweha imawani. Wola la ihapari jenuina na ngundu nsatro district enre nananoni wena wancha wakalele iwarakacho projetu wira chika vihirie misruku. Mpante ngina kuna ngundu enre anohala holi hachiria ya haka vihira chie misruku weku hayopa chira mwaha wohi wanela nsruku wakumihie mwaka uomwejana. Ni mwaha wohi kala misruku ikarumani atu wana arikariki havaranteko womana varia wa Assembleya Provincial kio Cap Delgado ukale wonela mpingo no tenkacha miteko ni misruku wa Assembleya Republika isumana ivinre wavandra yanteko uonjokola uochulo wela pwehu wa himachilaya wa nkutanoni wa holele o Conselho Executivo yo Cabo Delgado mpingo ene chicho hovranteko estadi wapema ni ahojuwela uhiwani ansruku unkabi hacharia imunisipi yo Pemba wachiriha vrachalienteko wote katika chia imunisipio yopema. Igreja Metodista Unida yo Mosambike u Cap Delgado anaopera mayadini ni atu otene wira aholi hachere uswali chuwachere hao tavareli ha mpuha yinchere haka ikuru chomocha ni ulalia ukavihira na molumu uopera alaleye nchana idumingu parokia yopema woso alilia mwaka wifu pilini wa miaka 26 ni ngholele odini yele u Cap Delgado dersi ya marengula matingwane watunga chiliawe lapon wahuni nduniani anakunia makacha miho menchi walamuliaya uholi hachira umoja atu otene juwachiriha wakikichiriha atu anokala ni mahoviho. Baia opema njana idumingu ulishinga hotemi ya Ampera HS kwa moja ni ferroviari uongo masintano wanihirania itasio Mosambike wekwa hayo quartos de final. Woma liheria mpira funti abaia opema Artur Semedo ahukupalela ferroviari ulishinga ahukulela ujue la umira mpira pimana atumia kabaia opema Ampera H. Semedo mpanti nkina kuendre mpira yoyo wahukali hera wapima mayomu irano halawe waho lihachira masintano omosambola ni ferroviari omaputu ikwaha yunakumi nataru. Mwavrana uradu Msambik inyajari hapari chon provinsi ya chasumianimi Nasir Adolf.
1: Nandele, tunkudana kwa kudiabali di amurijimbuli ya Cap Delgado. Njulu kwa kuponda di milioni 13 di metikash. Undija ulika na shirika adeshi lambo kukabisha makono mwa vanangolo kuibome ya kuntipwei kwa ambidi ya wakapeshi vikole vitandeka na venintete. Diabali adio adibanyia nchadolo waiboma ya kuntipwei jenuina na ngundu. Kushidola njulu kuwawo vana wakapesha vana wakapatili mwashedo mwa kupalabalela kwa njuluku. Kuwawo kwa njuluku. Vamadengo na vikalelo kungutadi ya vinu meni kukashana kwa asembleya ya vanabungi wa mrijimbuli ya Cap Delgado. Malovi alo ntangaleka na imbumba ya vanabungi wa shilambo vangalile milugu na njuluku wa shilambo vakadile madengo mkati mrijimbuli ya Cap Delgado vakinu kinkutano tandeke na ishirikali. Vanabungi vovo pavakadile madengo panjine papemba vandio wanakenga njuluku wankopo awanjaulika shinu kwa mbidia watandele vikole. Vanangolo wakuliganisha Metodista Unida di Musambiki mkati mrijimbuli ya Cap Delgado. Vanku vajugwa, vakoda na venintete kwa ujumula, valipudie kujugwangila amani, kuungana, kupashara nanga pakati tuvanu. Lijugilo alio, nitangaleka wiku wa ijumapili, kuparokia ya papemba, nangolo waliganisha liolio wakati wakulipudia, kujugwangila, liposha lelo lia na mwaka. Dersiu Marengula Matsengwane. Ate dola shilambusha kumosambiki na vilambi ya panda. Vya kunyata vindinjipa. Pakulota kushumba. Dingutaki kwenye mungu dietu. Kwa mbidi kufashilidia wanu wakawepa shinu. Mishajo. Itimu ya Bayer di Pemba. Intamego magoli mwanu kwa limo. Na itimu ya ferroviario ya kulishinga. Mpilo jalangike. Wiku wa Jumapili. Mwila undi tandi. Kui finali ya ncheshe kugambela shikombe shaku Mosambiki majimbo akushanya Mosambiki. kocha wa timu ya Bayadi Pemba, Arthur Semedo, andi amini kutamegwa na Tedoni, anakola madengo ila bayi kuna na wange timu yake, kwa mbidia, wakuvanishana na muferroviario ya kumaputu, mwila undi ya 13 ligi ya Mosambola. Au ni mwisho de bali da mrijimbuli ya Kabdrgadu Nelo, kushameka na nangu, João Armando Nkova.
2: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsi ya lugha ya Kimwani zilikufyomwa nomi Fedha Anibal. Ufalme ulavya na mwaka nzuru kwa kuponda milioni 10 na 3 ya metikash ndishiriti ya Montipueshi provinsi ya Cabo Delgado mkati ya Fidel nzuru kwa maendeleo nkaya uri kukopeshiwa wananchi. Pakeleza habari hii Genuina na Ngundu administradora wa distritu Kamba pasuko haba mbere wa kwanza kupokelera mitaji ipate kukopeshiwa nzuru. Zuruku. Nangundu Kamba tena nafasi ye wa kwanza kukopeshiwa mizuruku ware sawapatire makejana konta ya kutosha nzuruku. Kutoa nzuruku wanu na vyombo kwa nkujisa tofauti nkati ya kutumika sana asemblea ya provinsia ya Cabo Delgado. Waswera Javi mkonjwa wa wakazi watafiti mipango na nzuruku mwa asemblea ya republika wakikola kazi sumana ipitiri upandeu pabanja ya ufalme wa provinsia ya Cabo Delgado. Mkonjwa wa wakazi watafiti mipango na nzuruku mwa asemblea ya republika wakorile kazi novyo pasida ya Pemba wasowera kuhusu kutoa kupewa nzuruku munisipi ya Kayai ulawa kufalume. Habari nyingine sema kamba Igreja Metodista Unida ya Mosambiki mprovincia ya Cabo Delgado wankuwa lebela maswali ina na wananchi pia wazidi kupenda kuswali na azma ya kurimbisa amani, kurimbisa umoja na kurimbisa kusaidiana wananchi. Kalibela Javi Jumamosi Igreja ya Pemba longozi ananganizira Igreja mprovincia ya Cabo Delgado pa adhra ya dini itendiwa nga kila mwaka ya kazi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwaka wa 2026. Dersia Maringula Machingwani Kamba tena Mosambiki na dunia pia za nkuwepo tofauti za kila aina zisaka umoja wa pia wananchi ipate kukengera na kuwasaidia wa masikini. Misezo Baia ya Pemba watemiwa Jumapili lishinga mabola 5-1 na Ferroviario ya Kayaire. Msezo wakipa nani zibakire mashindano ya mpira ya tasa ya Mosambiki. Mwisho wa msezo fundi nkulu wa mpira wa Baia ya Pemba Football Club Arthur Semedo kakubali kamba kuseza sana kwa kipa ya Sidadi Ulu ya Niasa kinu chitenziri mpaka wakitema Baia ya Pemba. Semedo kamba tena msezo ufai ipate kuwazungunusa wasezi wa moji wapo nkati ya nsezo wa mashindano ya Musa Mbola na Ferroviario ya Maputo ikualangiriwa nafasi ya nsezo wa 10 na 3. Tisa kufioma habari za provincia.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Mwaka huu serikali ilitenga kiasi kinachozidi kidogo milioni 13 za metikash kwa ajili ya wilaya ya Montipueshi mkoani Cabo Delgado kupitia mfumo wa mfuko wa maendeleo ya eneo Fideli. Akitoa taarifa hiyo, Genuina Nangundu, mkuu wa wilaya, alisema kuwa zoezi la kuwasilisha miradi kwa ajili ya kupata ufadhili litaanza hivi karibuni. Nangundu alisisitiza kuwa kipaumbele kitatolewa kwa wale waliohisi kutengwa katika awamu ya kwanza ya mpango huo kutokana na uhaba wa fedha na ambao miradi yao haikufadhiliwa kwa fedha zilizotengwa mwaka jana. Uhaba wa rasilimali fedha, watu na vifaa unakwamisha utendaji kazi kamili wa baraza la mkoa wa Cabo Delgado. Mtazamo huu ulitolewa na kamati ya mipango na bajeti ya bunge la jamhuri ambayo ilifanya kazi katika eneo hili la nchi wiki iliyopita wakati wa mkutano wa baraza la utendaji la mkoa wa Cabo Delgado. Kamati ya mipango na bajeti ya bunge la jamhuri ambayo pia ilifanya kazi katika jiji la Pemba ilibaini kutotengwa kwa fedha za mfuko wa fidia ya manispaa kwa ajili ya manispaa husika. Kanisa la Metodista Unida nchini Mozambiki katika eneo la Cabo Delgado linatoa wito kwa waumini na jamii kwa ujumla kunuia maombi yao ili kuimarisha amani, kukuza moyo wa umoja na kudumisha mshikamano na majirani zao. Wito huo ulitolewa Jumapili hii katika parokia ya Pemba na msimamizi wa dhehebu hilo la kidini jimboni Cabo Delgado wakati wa ibada ya kila mwaka ya shukrani kwa ajili ya mwaka 2026. Dersia Maringula Masengwane alisisitiza kuwa Mozambiki na dunia nzima zinapitia nyakati zenye changamoto mbalimbali zinazohitaji umoja wa nguvu zote hai za jamii ili kuwalinda na kuwasaidia wale walio katika mazingira magumu zaidi. Michezo. Bahia ya Pemba ilipata kichapo kikubwa cha mabao 5-1 Jumapili hii mjini Lishinga dhidi ya timu ya wenyeji Ferroviario katika mchezo mkondo wa kwanza wa robo finali ya TASA di Msambiki. Baada ya mchezo huo kukamilika, kocha mkuu wa Bahia ya Pemba FC Arturi Semedo alikiri kuwa ubora wa timu hiyo ya Locomotives kutoka makao makuu ya mkoa wa Nyasa ndio uliokuwa sababu kuu ya kipigo hicho kikali, akibainisha kuwa timu yake ilionekana kana kwamba haikuwepo kabisa uwanjani. Semedo aliongeza kuwa mchezo huo pia ulitumika kuwapa nafasi wachezaji mbalimbali wa kikosi hicho huku wakijiandaa kwa mechi ijayo ya ligi ya Mosambola dhidi ya Ferroviario Maputo ambayo ni sehemu ya raundi ya 13 ya mashindano hayo. Mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Kwa leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55.

0: mpatani mayo e bulela una tjula ifaita ntirina ya unyawa matatani ni masi ni nisa pao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho navraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisa pao wala ni turwa wira ni ine majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka mtiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la ungwari haifralda ikinako unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wire henra cha mpulani ukothomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovo stako zinyaruj.
2: Mais amor, mais amor,
3: mais vida,
2: mais amor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Mas se mukiru hendle no purola, mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mu.
5: Ele para que mo sa hora de liwa, ni ikeri lo so tena toraram kulu pale. Mukiru romele miyo, ni mulipele pa hempa kongye wi heolia.
6: Opiwe ni muretele. Yonye olelo, muhusi wa ehopa yo uma, ndipuka nekole.
4: Ya, yeah. Ehopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
7: Pipi, mohalo upia no katibakani.
8: Mwenye ni mohalo, ini raromela wira atuyo hasi wela yoja.
4: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano, iyoja saka sote nekinapea ni mrerelo soki sivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona uirayo, mukulu pale. Kinona uira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
9: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo wa msikilizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na nahisi ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi cha kilimo, na leo tutaangazia juu ya upalizi wa mashamba ya mikorosho, shughuli ambayo inaendelea kufanywa na wakulima wa zao hilo katika kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Radio Mozambiki tumepata fursa ya kuzungumza na mkulima mmoja kutoka eneo hilo la jimbo, ndiye atatueleza mengi juu ya changamoto mbalimbali wanazokabiliana wakulima. Naitwa Rajabu Said Ladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungiali Junior, na kualika tena ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikuomba uwe makini hadi tamati. Msikizaji, katika mahojiano tuliyofanya na mkulima huyo ambaye mkazi wa kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, mara baada ya kukutana hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo letu la Cabo Delgado, ametujuza kwamba kazi ya kilimo imeanza mwaka 1978 na sasa anamiliki heka 7 za shamba la mikorosho. Mbali na kumiliki heka 7, mkulima huyo amesema kuwa kwa miaka hii anakabiliwa na changamoto za ukosefu wa dawa za kupulizia mikorosho. Mengi zaidi na mkulima, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Asman Said Mans.
2: Ni mkazi wa wapi?
1: Mimi ni mkazi, arudia yangu inaitwa Namatili District Mweda.
2: Namatili District ya Mweda. Tuzungumzie kidogo mchakato wa kilimo, umeanza mwaka gani na ni kitu gani ambacho kimekufanya moja kwa moja ukaingia katika shughuli za kilimo?
1: Mwaka nimeanzia kilimo, nimeanzia mwaka 1978. Na mpaka sasa hivi shamba langu ni kubwa, linanitosha kwa sababu inafikia heka 7. Na hizo heka 7 michakato niiona inanichanganya. Inanichanganya kuhusu dawa, pembejeo. Dawa wakati zinakuja kutugawia, zinakuja kidogo. Napata sawa sana chupa moja, alafu mpaka kutimia shamba lote lile natumia gharama yangu mwenyewe. Ndio hiyo naona mchakato kama huu unakuja vigumu sana kuhusu kupitia kilimo. Hiyo ndio naona tatizo kubwa sana. Sasa sijui ni wapi nitaweza kutoa malalamiko ya kuweza ile dawa meno itimie. Hakuwa na heka 7, afadhali ningekuwa nazipata chupa 7, pale ningekuwa na mchakato mzuri. Ndio tatizo kubwa niliona kupitia mambo ya kilimo.
2: Sawa. Story ya kilimo ni ndefu. Umesema unaye takriban heka 7 ambazo hizo ni za kwako mwenye binafsi. Labda umezipata pataje hizo heka 7?
1: Hizo heka 7 nimezitumia zaidi ni nguvu. Baada yake ya kuonekana zile mikosi zinatoa mazao, wananisaidia watu kwa kuwalipa. Na walipa watu ndio wananisaidia ile shamba kulisafisha linakuwa salama. Alijaungua moto. Heka 7 hizo kwa kila mwaka najitahidi.
2: Na hivi sasa tunapozungumza, je, kampeni ya usafishaji wa mashamba mkishaanza?
1: Mashamba nimeanza kampeni, heka 3 zipo tayari. Napokuwa nipo kwenye mihangaiko kama hivi, nakuwa na imani kuwa hizo heka 4 nitaziokoa, shamba litaungua. Uwezo huu naye.
2: Okay, labda ni faida zipi ambazo unazipata katika zao la korosho?
1: Faida, wakati mazao yanatoka, faida ipo ya kuweza kulisha familia yangu na kutengeneza pale mazingira pale nyumbani. Hiyo hapo ndio faida ninayoiona kidogo inapitia, lakini inapungua mapato kwa sababu dawa hazikamiliki, zinakuwa kidogo.
2: Na hizo heka 7 ambazo umekwishazitaja hapa, je, wakati unaziandaa vizuri, unapata kama takriban tani ngapi?
1: Hizo heka 7 inapata tani moja tu. Ndio tatizo naliona kuwa inapungua mapato kutokana na dawa zinakuwa kidogo. Kwa sababu heka 7 kutoa tani moja, hilo ni kitu kingine kabisa. Hata mimi mwenyewe siriziki katika mapato hayo hapo.
2: Mzee Heli, tunakumbuka miaka ya nyuma mikorosho ilikuwa haipewi huduma za kutosha. Lakini sasa hivi kwa kuwa mfumo wa mambo ya teknolojia, mambo ya pembejeo, inaonyesha kwamba kila mtu sasa hivi anazungumzia mambo ya pembejeo, tunazungumzia mambo ya dawa, kila kitu. Je, ukifanya tathmini kipindi kile na sasa hivi, wakati watu ulikuwa korosho wanaokota bila kutumia hizi dawa, utofauti ukoje?
1: Utofauti upo. Kipindi cha mwanzo ilikuwa aina dawa, mapato ilikuwa kidogo yanapungua, lakini kwa sasa hivi kwa michakato hii sasa hivi na hivi tumika dawa hiyo, kweli inazidi mapato kidogo, ndio ina maana ina hiyo inafikia tani moja na inauza na zile korosho zinatoa mazao mara mbili. Kwa sasa ningekuwa kama inapatikana dawa na wasiwasi, hata tani tatu ingekuwa nazitoa zile korosho, kwa sababu korosho na mingi ni mikubwa. Ndio hiyo tatizo niliona kupitia mambo ya kilimo.
2: Okay, unaniambiaje kipindi kile korosho ilikuwa mapato yanakuwa yanapungua kabla ya mambo ya pembejeo, na sasa hivi mlivyoingia katika mfumo wa pembejeo mapato yanaongezeka. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati enzi zile za nyuma na hivi sasa?
1: Tofauti ipo.
2: Sawa, labda sijui kwa wakulima wenzio waliopo katika jimbo letu la Cabo Delgado, unawaambia kitu gani pamoja na serikali ili kuhakikisha wanadumisha swala la kilimo?
1: Mimi mchango ninayotoa, kwa sababu tusirudi nyuma, kwa sababu kwanza zao lenye la korosho ni zao la hela, kwa sababu unapovuna tani mbili tani tatu hakuna unayeweka akiba kusema utafanya kula, ile zote inakuwa biashara. Sasa natoa maagizo kwa wakulima wote, tujitahidi mashamba yetu tuyasafishe kwanza, isungue moto, sababu ikiungua moto ndio inakuwa ni hasara kubwa kwa sisi wakulima wote.
2: Okay, ukiachana na zao la korosho, ni zao gani lingine ambalo wananchi wana matili wanakuwa wakilima?
1: Na matili kwa kweli zao lingine linayofuatilia, kuna mazao mawili makubwa, yani pale baada ya korosho kuna zao ambayo tunategemea chakula na kuuza, kwa sababu mahindi kuvuna mengi mengine unauza pale tunalima, na ufuta tunalima. Sasa mimi sijalima ufuta, lakini zao kubwa ninayotegemea ni korosho tu. Mahindi nalima kwa sababu ya chakula, hiyo ndio kazi naifanya kule nyumbani.
2: Na labda sijui tu kwa kukamilisha, tungeacha ujumbe gani kwa upande wa serikali ili kuona kwamba wakulima wanawapatia ni pembejeo kwa muda mwafaka?
1: Maagizo natoa kupitia serikali, pembejeo isichelewe, kwa sababu inafikia mpaka mwezi wa sita hata dawa tujapata, na mikosho kwetu imeshachipusha. Sasa hilo hapo linakuwa kero sana kwa sisi hapa wakulima, kwa sababu dawa zilibidi pale ziingie kuanzia mwezi wa 4 mpaka watano, zile mikosho zilichipusha watu watie dawa. Ndio maagizo naagizia kupitia sehemu ya serikali, hilo waliangalia sana hilo kupitia kilimo, kwa sababu kilimo ndio tegemezi la tusisi, kilimo ni maisha ya tusisi. Tusikae bila kutusaidia serikali, kutegemea nguvu tu za mtu peke yake inakuwa kero sana kwa tusisi.
0: Mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa mkulima Athumani Saidi Manzi, maarufu Heli, kutoka kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, jimboni Cabo Delgado, akizungumza kuhusu mchakato wa kilimo cha mikorosho. Ametueleza kuwa yeye kilimo ameanza mwaka 1978 na sasa anamiliki heka 7. Aidha, kwa upande mwingine, alisema wakulima wanaendelea na usafishaji wa mashamba yao, lakini wanakabiliwa na changamoto za dawa, ambapo wakati huu imekuwa kitandawili. Lakini mwisho amewaasa wakulima wazidi kufanya kazi ya kusafisha mashamba yao ili yasiungue moto, lakini pia ameitaka serikali itoe dawa kwa muda mwafaka. Msikizaji, kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Kwa burudani hii ya muziki ndiyo inatukamilishia kipindi chetu kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungeli Junior. Asante kwa kuwa pamoja hadi siku nyingine na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Muda tu nasema saa 11 na dakika 31 ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo ambacho kimeandaliwa na mtangazaji wetu Rajabu Saidi. Karibu sana, huendelee kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatupeleka mpaka majira ya saa 12 na dakika 55 ambapo muda huo tutatoka studio na kuwapisha wenzetu wa lugha ya Kireno. Waendelee na matangazo mbalimbali.

wetu unasema ni saa 11 na dakika 37. Unaendelea kusikiliza burudani ya muziki taratibu kabisa kutoka studio zetu za Radio Mozambiki zilizopo hapa mjini Pemba, ikiwa leo ni tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026, na tutakuwa pamoja mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55.

nasema ni saa 11 na dakika 50. Unaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatupeleka taratibu kabisa mpaka majira ya saa 12 kamili, ambapo muda huo tajiunga na idhaa ya Taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno, lakini tutakutumia majira ya saa 12 na dakika 10 kama kawaida yetu. Usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 7, itakatiwa majira ya saa 12 na dakika 10, utapata fursa ya kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri amesema kuwa serikali inafanya kila liwezekanalo ili kwamba wananchi wa Mozambiki waache kutafuta huduma za afya nje ya nchi. Uhaba wa rasilimali fedha, watu na vifaa unakwamisha utendaji kazi kamili wa baraza la mkoa wa Cabo Delgado. Na kwingineko, kwa habari za kimataifa, waliokufa msongamano wa kuingia Saita wafikia 72. Ujambo na karibu katika makala yetu ya habari ambayo inasomwa na Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungiel Junior. Habari kamili. Mwaka huu serikali ilitenga kiasi kinachozidi kidogo milioni 13 za metikash kwa ajili ya wilaya ya Montepuez mkoani Cabo Delgado kupitia mfumo wa mfuko wa maendeleo ya eneo Fideli. Akitoa taarifa hiyo, Genuina Nangundu, mkuu wa wilaya, alisema kuwa zoezi la kuwasilisha miradi kwa ajili ya kupata ufadhili litaanza hivi karibuni. Nangundu alisisitiza kuwa kipaumbele kitatolewa kwa wale waliohisi kutengwa katika awamu ya kwanza ya mpango huo kutokana na uhaba wa fedha, na ambao miradi yao haikufadhiliwa kwa fedha zilizotengwa mwaka jana. Uhaba wa rasilimali fedha, watu na vifaa unakwamisha utendaji kazi kamili wa baraza la mkoa wa Cabo Delgado. Mtazamo huu ulitolewa na kamati ya mipango na bajeti ya bunge la jamhuri ambayo ilifanya kazi katika eneo hili la nchi wiki iliyopita wakati wa mkutano wa baraza la utendaji la mkoa wa Cabo Delgado. Kamati ya mipango na bajeti ya bunge la jamhuri ambayo pia ilifanya kazi katika jiji la Pemba ilibaini kutotengwa kwa fedha za mfuko wa fidia ya manispaa kwa ajili ya manispaa husika. Kanisa la Metodista Unida nchini Mozambiki katika eneo la Cabo Delgado linatoa wito kwa waumini na jamii kwa ujumla kunuia maombi yao ili kuimarisha amani, kukuza moyo wa umoja na kudumisha mshikamano na majirani zao. Wito huo ulitolewa Jumapili hii katika parokia ya Pemba na msimamizi wa dhehebu hilo la kidini jimboni Cabo Delgado wakati wa ibada ya kila mwaka ya shukrani kwa ajili ya mwaka 2026. Dersia Maringula Masengwane alisisitiza kuwa Mozambiki na dunia nzima zinapitia nyakati zenye changamoto mbalimbali zinazohitaji umoja wa nguvu zote hai za jamii ili kuwalinda na kuwasaidia wale walio katika mazingira magumu zaidi. Michezo. Bahia ya Pemba ilipata kichapo kikubwa cha mabao 5-1 Jumapili hii mjini Lishinga dhidi ya timu ya wenyeji Ferroviario katika mchezo mkondo wa kwanza wa robo finali ya TASA di Msambiki. Baada ya mchezo huo kukamilika, kocha mkuu wa Bahia ya Pemba FC Artur Semedo alikiri kuwa ubora wa timu hiyo ya Lokomotivu kutoka makao makuu ya mkoa wa Nyasa ndio uliokuwa sababu kuu ya kipigo hicho kikali, akibainisha kuwa timu yake ilionekana kana kwamba haikuwepo kabisa uwanjani. Semedo aliongeza kuwa mchezo huo pia ulitumika kuwapa nafasi wachezaji mbalimbali wa kikosi hicho huku wakijiandaa kwa mechi ijayo ya ligi ya Mosambola dhidi ya Ferroviario Maputo ambayo ni sehemu ya raundi ya 13 ya mashindano hayo.
2: Serikali kumbe inawajali na serikali inawapenda, nao wanafurahi kweli tumerudi nyumbani. Urudiji wetu wa nyumbani lazima tutulizwe, tuondolewe na zile fikra zilizokuwepo kupata ugonjwa wa moyo, kisukari na nini. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru serikali ya kiwilaya na serikali makao makuu Maputo na sehemu nyinginezo, kwa sababu huko Maputo ndio waliowezesha mpaka kuja katika ngazi ya wilaya, na wilaya nayo vile vile kwa tafuta wafadhili, wafadhili wakatujengea, na wakandarasi tunawashukuru vile vile. Lakini kuna baadhi ya kitu mengine mengineo maboresho hawajamaliza katika nyasi za kisasa. Tumeomba na tumeambiwa na mkuu wa mkoa, mbona hilo liko tayari, na wakandarasi wenyewe walikuwa pale wamesema ili ni very good au litakuwa na matatizo, tutaonekana kimataifa tukataka ya kiwanja.
1: Vijana wa wilaya ya Musimba da Praia wanaipongeza serikali kwa kujengea uwanja wa kisasa wa mpira wa miguu ambao umezinduliwa hivi karibuni na mkuu wa mkoa wa Cabo Delgado Valiji Tawabu alipotembelea ziara ya kikazi eneo hilo la mkoa. Pongezi hizo za dhati zilitolewa na raia mmoja mkazi wa wilaya hiyo wakati akiambia Radio Mozambiki katika kipindi cha michezo. Akizungumza katika mahojiano kwa njia ya simu na Radio Mozambiki, Saidi Salum Matimba alisema kuwa vijana wamefarijika mno kuona serikali inawatendea jambo zuri ya kuwajengea miundombinu ambayo kwa siku za usoni vijana watakuza mchezo wa mpira wa miguu. Aidha, kwa upande mwingine alisema wamewashukuru wafadhili pamoja na wakandarasi ambapo kwa namna moja ama nyingine walifanikiwa kutekeleza jambo hilo. Saidi Salum Matimba, mkazi wa jiji la manispaa ya Musimba da Praia kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, akiipongeza serikali kwa kuwapatia uwanja wa kisasa wa mpira wa miguu. Maputo. Rais wa Jamhuri amesema Jumatatu hii mjini Maputo kuwa serikali inafanya kila liwezekanalo ili kwamba wananchi wa Mozambiki waache kutafuta huduma za afya nje ya nchi. Daniel Chap amesisitiza kuwa ugonjwa haupaswi kuwa lazimu wana Mozambiki kusafiri nje ya nchi kutafuta huduma bora za afya. Mkuu wa nchi alizungumza hayo katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha kitaifa cha upasuaji cha Mozambiki katika hospitali kuu ya Maputo.
3: A construção deste centro cirúrgico nacional nasce para mudar esta realidade. É precisamente para responder a este desafio que estamos aqui hoje. O que queremos aqui dizer é que, para além de construir meros edifícios, estamos a construir confiança, esperança e soberania sanitária para os moçambicanos. É necessário referir que, quando um país desenvolve capacidade própria para tratar seus cidadãos, reduzindo a dependência externa para procedimentos altamente especializados, fortalece, por um lado, o seu sistema de saúde e, por outro lado, a sua independência, a sua capacidade científica e a sua dignidade nacional.
1: Kituo hicho, kilichotokana na ushirikiano kati ya serikali ya Mozambiki na China, kinalenga kuimarisha uwezo wa kitaifa wa huduma maalum za upasuaji, kupunguza hitaji la kuhamisha wagonjwa nje ya nchi na kufanya mfumo wa kitaifa wa afya kuwa wa kisasa. Kituo cha kitaifa cha upasuaji kitakuwa na eneo la mita 21,000 za mraba, na kazi ya ujenzi wa miundombinu hiyo imetengwa bajeti ya kiasi cha dola milioni 41. Ni kiasi kilichofadhiliwa na serikali ya Mozambiki na China. Waziri wa mawasiliano na mabadiliko ya kidijitali anavipa changamoto vyuo vikuu vya umma na binafsi ya humu mchini kuchukua jukumu la kuongoza usimamizi wa mtandao wa elimu na utafiti wa Mozambiki, Mureneti. Ameri Kumushanga anafafanua kuwa mtandao ambao unafanya kazi kwa sasa kwenye majengo ya wizara unapanuliwa zaidi ili kwamba miaka 15 ijayo kuwezesha uhusiano imara zaidi na wa ubora wa juu kati ya taasisi za elimu. Mushanga ameongeza kuwa miundombinu ya mfumo huo itafanya kazi kwa ufanisi tu iwapo yatahamishiwa kwenye vyuo vikuu.
4: Gostaríamos que, à semelhança do que acontece nos outros países, esta fosse uma infraestrutura que é gerida pelas universidades. Porque só dessa maneira é que essa infraestrutura vai representar os interesses das instituições de ensino e investigação. A capacidade de 100 gigabits por segundo, ela está paga por 15 anos. Talvez daqui a 15 anos 100 gigabits por segundo já não sejam suficientes. Precisamos de capacidade na ordem de terabits. E nessa altura será importante que as universidades já tenham criado economia suficiente para poder comprar mais largura de banda.
1: Américo Mushanga amezungumza hayo Jumatatu hii mjini Maputo katika uzinduzi wa kituo cha data cha chuo kikuu cha Eduardo Monjani. Beira, kazi ya kuweka lami kwenye barabara ya Tike Buz huko Sofala imeanza tena mara baada ya kusimamishwa kwa zaidi ya miaka miwili kutokana na kucheleweshwa kwa malipo kwa wakandarasi. Taarifa hii ilitolewa na Eugenio Moraes, mjumbe wa mkoa wa utawala wa kitaifa wa barabara katika jimbo la Sofala. Kulingana na Moraes, kazi inayoendelea inahusisha kukamilisha barabara na kufanya ukarabati wa kimuundo pamoja na kupata uso wa lami kwenye eneo la takriban kilomita 17 ambalo limebakia bila lami. Kazi ilianza tena baada ya serikali kupeana awamu ya malipo iliyochelewa kwa mkandarasi. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Rabati. Idadi ya watu waliokufa kwenye msongamano mkubwa wa uhamiaji waliotoka Moroko na kuingia eneo la Ceuta linalotawaliwa na Uhispania wiki iliyopita imefikia 72. Takwimu hizo ni baada ya miili mitano zaidi kupatikana kwenye fuo za bahari ya Mediterania Jumapili hii. Hayo yameelezwa na mamlaka za eneo hilo, lakini idadi hiyo ni kubwa zaidi ya ile iliyotolewa na Moroko, ambayo serikali yake inasema ni wahamiaji 11 pekee ndio wamepoteza maisha. Zaidi ya watu 50,000, wengi wakiwa vijana, walivuka na kuingia Ceuta kwa njia ya nchi kavu na baharini katika tukio lisilo la kawaida lililoanza Alhamisi iliyopita. Idadi hiyo ilivunja rekodi ya matukio ya aina hiyo ambayo hutokea mara kwa mara kati ya Moroko na Ceuta. Hata hivyo, mamlaka za Uhispania zimesema karibu watu wote tayari walikwisha rejea Moroko. Washington. Bei ya mafuta imepungua kwenye soko la dunia Jumatatu hii baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema mazungumzo mapya na Iran yanatarajiwa kuanza baadaye Jumatatu hii. Akizungumza Jumapili hii, Trump alisema duru hiyo mpya ya upatanishi kati ya Washington na Tehran inajumuisha kutafuta mwafaka kuhusu hatima ya mlango bahari wa Hormuz, ujio muhimu wa maji unaopitisha kiasi 20% ya mafuta yote duniani. Hata hivyo, Iran imepinga maelezo hayo ya Trump ikisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa. Jumatatu hii bei ya mafuta ya Gulf kwenye soko la dunia imeshuka kwa 5% na kufikia dola 83.5 kwa pipa. Inaelezwa pia kupungua huko kwa bei ya mafuta kumechochewa na tangazo kutoka kundi la nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani la OPEC la kuongeza uzalishaji wa mapipa 188,000 ifikapo mwezi Septemba. Addis Ababa. Mamia ya Waethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan katika siku mbili zilizopita, wakikimbia mapigano karibu na mpaka. Vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudan vimeliambia shirika la habari la AFP miminiko huo unajiri huko Sudan yenyewe ikiendelea kukabiliwa na vita vikali kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF vilivyoanza Aprili mwaka 2023. Mwanachama wa kikosi cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF, alisema mapigano yaliyohusisha mizinga mikubwa na droni kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray yalitokea katika eneo la magharibi mwa Tigray la Shererina, karibu na mpaka wa Sudan, mapema Jumamosi na kuendelea hadi karibu jioni. Chanzo cha usalama cha Sudani katika mji wa mpakani wa Hamdayet kilisema waliowasili kutoka Tigray ni pamoja na wapiganaji waliojeruhiwa. Chanzo cha matibabu katika kituo cha afya cha mpakani kilisema waliojeruhiwa walipata huduma ya kwanza kabla ya kuhamishiwa Al-Hashaba, kilomita 15 ndani ya Sudani ambako wanaishi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya mwaka 2020-2022 kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray. Na kabla ya kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri amesema kuwa serikali inafanya kila liwezekanalo ili kwamba wananchi wa Mozambiki waache kutafuta huduma za afya nje ya nchi. Uhaba wa rasilimali fedha, watu na vifaa unakwamisha utendaji kazi kamili wa baraza la mkoa wa Cabo Delgado. na waliokufa msongamano wa kuingia Ceuta walifikia 72. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo Makungel Junior.
0: Jarida la Cabo Delgado.

0: Mdetu unasema ni saa 12 na dakika 35. Karibu ili uweze kusikiliza kipindi cha afya.
1: Afya kwa wote.

Ni kwa mara nyingine tena leo tunakutana katika kipindi cha afya na tunajaribu kuzungumzia baadhi ya magonjwa ambayo yanatokea katika jamii zetu. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin nikishirikiana na Pangrash Benedictu.

Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu umuhimu wa mama mjamzito kutunza mimba. Mama mjamzito anatakiwa kutunza mimba yake, ambapo hilo pia litamsaidia kuzaa mtoto mwenye afya bora. Kwanza unatakiwa kuhudhuria kliniki, kuzingatia usafi, kula chakula cha rutuba ambacho kitakusaidia kujenga afya yako na mtoto wako tumboni. Familia inatakiwa kuwa karibu na mama mjamzito kumfuatilia afya yake. Mume anatakiwa kumsindikiza mke wake kliniki na kufahamu afya ya mke wake na mtoto. Na pia kuna umuhimu wa kujilinda na magonjwa, hususan ugonjwa wa malaria. Pia kuna umuhimu wa kutumia chandarua ili kujilinda na ugonjwa wa malaria. Kula mboga mboga ambazo zitakusaidia katika kuongeza damu wakati wa kujifungua. Utatumia damu nyingi, kwa hivyo kuna umuhimu wa kuhakikisha unakuwa na damu ya kutosha.

0: Lakini kupitia kipindi hiki tulipata nafasi ya kuzungumza na mwananchi mmoja ambaye jina lake ni Joao Brashi, alitueleza umuhimu wa kutunza mimba.
1: Kuna umuhimu sana wa kuitunza mimba kuanzia mwanzo mpaka mtoto atakapokuja kuzaliwa. Kwa sababu tunavyojua kawaida yetu, ukisha mwanamke akipata mimba, akishagundua kwamba mwezi huu sasa umempita, anatakiwa asubiri miezi mitatu alafu aanze kwenda kliniki. Awaone wataalamu wakaanze kuifuatilia ile mimba kimaendeleo. Hiyo ndio kwanza njia ya kwanza ya kuitunza mimba. Kisha wataalamu wataweza kushauri utumie nini kulingana na hali ya ile mimba ilivyo, kwa sababu mimba nyingine kuanzia miezi mitatu tayari inaanza kuwa na matatizo. Sasa ni vema ukawasikiliza vizuri wataalamu. Ni vema wakina baba wakatoa ushirikiano, kwa sababu na sisi wakina baba tuna matatizo. Mimba kishapata mke wako, unamuona kama sasa yeye ndio kila kitu. Yani unachukulia kama umechukua mbegu umepanda kwenye kichaka, afu unachana nayo unatafuta sasa vichaka vingine ukapande mimba nyingine. Hapana, tunatakiwa tufanye msaada wakina baba wa kuiangalia kwa karibu mimba kama kichwa cha familia. Ingawa kina mama nao pia siku hizi wamenyanyuka, wamesoma, amekuwa msaada mkubwa, lakini pia kuna umuhimu sana wa kuitunza mimba mpaka aje awe mtoto, kisha baadaye ndo mtoto atunzwe.
2: Na labda mama mjamzito anaweza kujilinda vipi na magonjwa, hususan ugonjwa labda wa malaria?
1: Wakina mama wanaweza kujilinda na magonjwa mengi kwa njia mbalimbali. Tukianza na malaria, kazi ya kwanza kwenye malaria ni kupiga vita kwanza uchafu wa mazingira yako. Usiache mazingira yanayokuzunguka nyumba kuwa na nyasi zisizoeleweka, kuwa na matuamo ya maji, kwa mfano kama hivi vifuu vikopokopo vinajaa maji vinabaki pembeni ya nyumba yako, alafu vinaweza kuletea mbu wapate mazalia. Alafu kisha unatakiwa kutumia chandarua. Ulale sehemu ambayo imefunikwa vizuri na chandarua ambayo pia imeoshwa kwa dawa, kwa sababu zipo dawa za kufulia kwenye chandarua. Unahakikisha kwamba chandarua uliolala nayo kama imechanika kidogo unaifunga na uzi na sindano. Haina tatizo, utafunga pale, usiache matundu yanakuwa. Sababu Waswahili wanasema usipoziba ufa afu utajenga ukuta. Alafu magonjwa mengine ambayo yapo sasa ni magonjwa ya zina.
2: Labda mama mjamzito, ni vyakula gani ambavyo anatakiwa
1: mama mjamzito anatakiwa kula vyakula vingi sana, vyakula vyenye kuleta vitamini. Anatakiwa kula mboga za majani kwa wingi, kwa sababu ya msaada mkubwa kwenye utengenezaji wa damu. Kwa sababu mama mjamzito mwili wake unafanya kazi mara mbili, kwa sababu lazima kuanzia siku moja ya mimba mpaka kufika mwezi mmoja mwili wao umeshajenga matabaka ya ugawaji wa damu. Damu ianze kusukumwa kwenye mtoto. Sasa matumizi ya damu yanakuwa makubwa sana. Kwa hiyo lazima yasaidiwe kuzalishwa damu. Hizi chembechembe hai za damu zinatakiwa zifanyiwe virutubisho vyake ni kutokana na mboga za majani, upate matunda pale kidogo, uweze kupata samaki, uweze kupata nyama. Kitaalamu pia tunasema lazima tule na mayai, ingawa mayai kwenye mila tunakatazana, lakini mimi nakaa kwenye utaalamu umeniuliza hapa swali haya na kujibu kitaalamu, tutumie mayai, tutumie nyama, tutumie samaki, alafu tutumie pia mboga za majani, alafu tutumie jamii ya kunde. Jamii ya kunde kwa mfano, kama utachukua maharage ukachemsha, alafu utakunywa maji, ukachukua kunde ukachemsha, utakunywa maji yake asiwe na chumvi ya kutosha, uchemshe pia mbaazi. Zinasaidia sana kwenye kuongeza kuongoza mzunguko wa damu kwa mama mjamzito.
2: Wewe unaona kuna umuhimu wote wa mama mjamzito kuhudhuria kliniki?
1: Kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu ndio utaweza kujua maendeleo ya mtoto anaendeleaje na maendeleo yako kiafya, pamoja na hicho nilichotoka kukisema cha damu. Utaweza kuona damu iko inatosha. Yaani unajua tunavyozungumzia kwamba mwanamke anapokwenda kujifungua kwenye hali ya kawaida isiyo ya kawaida, ataweza kupoteza karibuni lita 3 hivi ya damu. Sasa akishapoteza lita 3 ya damu, anaendelea kubaki na damu inaweza kumfanya aendelee kuwa hai. Sasa kuna umuhimu sana wa kwenda hospitalini wakati una mimba, kwenda kliniki kuweza kufuatilizia maendeleo yako na mtoto.
2: Labda mama mjamzito anaposikia dalili yote ya ugonjwa, kwa mtazamo wako wewe, unaona anatakiwa afanye nini?
1: Mara tu uonapo dalili yoyote ile inaonekana kama haiko sawa kwenye mwili wako, haraka sana kimbilia hospitalini, kwa sababu wao ndio wanaweza kutafiti. Kwa sababu kuna vipo vyombo hospitalini vinaweza kumtafiti mtu, alafu wapo watu wataalamu kule wamejifunza. Hata kama sio na vyombo, anaweza akakushika, akakusikilizia, akakuangalia macho yako, akachukua jicho moja akalifunua kidogo, anaangalia hata damu, anaona kwamba una matatizo haya. Anaweza akakuuliza maswali tu, anaweza akakushika kwenye mwili wako akagundua kwamba kuna tatizo. Unavojisikia tu kuna itilafu ndani ya mwili wako ya kiafya, kimbilia hospitalini mama mjamzito. Usiende kwa mganga au usiende kwa mtu anaita, maana kwa mganga nayo siende kufanya ya divinya, nenda hospitali.
2: Labda unaona kuna umuhimu wote mwanaume kumsindikiza mkewe kliniki?
1: Kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu wakati mwingine wakina mama wengi wanaanza kuandikisha mimba hospitalini kwa mara ya kwanza, alafu baba hajakwenda, inakuwa sio rahisi kumwandika. Maso kuna watu wengine huwezi kuamini, wanaenda hospitalini akiulizwa jina kamili la mume wake ajui. Unaona bwana? Ajui mume wake, lakini ajui jina lake kamili. Sasa inakuwa tatizo, lakini ipo umuhimu wa kumsindikiza, kwa sababu huyu ni mpenzi wako na mtoto ni wa kwenu wote. Hasa ni vyema ushirikiane katika kila hatua, ili wewe pia uweze kujua kwa karibu maendeleo ya mke wako na mtoto wako ajaye. Ipo muhimu wa baba kumsindikiza mke wake.
2: Labani, ujumbe gani wa mwisho unawaachia wananchi, hususani mama wajawazito, katika kujilinda laba na magonjwa?
1: Mimi ninachowaachia ujumbe ni kwamba mtu ni afya. Mtu ni afya, lazima ujiangalie. Mtu ni afya, unaweza kutaka, lazima unawe mikono yako vizuri wakati unavotoka kufanya haja kubwa na ndogo. Unatakiwa unawe vizuri mikono yako kwa sabuni wakati unavotaka kuanza kula na kumaliza kula. Hakikisha vyombo vyenu vimeoshwa vizuri, kisha nyumba imesafishwa vizuri. Vyombo vya kuwekea maji ya kunywa na ya kupikia vyo vimewekwa vizuri. Musafishe vizuri mazingira ya nyumba, na vyo pia vikae kwenye hali nzuri. Wale watu hawana uwezo kabisa, wachimbe choo pembeni kule ya nyumba kule, alafu wazibe vizuri, alafu waweke mfuniko. Kwa sababu kama ukuweka mfuniko, inzi ni rahisi kwenda kuchukua pale, mambo wanakuja nayo mtaani hapa kwenye sahani, alafu kipindupindu kitatupata kolera. Kwa hiyo mtu ni afya. Ndefu sana, mtu ni afya, naweza kuzungumza paka kesho hapa.
0: Kuna umuhimu wa kutunza mimba, kuhudhuria kliniki kila mwezi, kula chakula ambacho kitakusaidia kuwa na afya bora wewe na mtoto wako, kujilinda na magonjwa hususan ugonjwa wa malaria, kuzingatia usafi, kuonana na daktari pale unapohisi una tatizo.

0: Kipindi chetu kimefikia tamati kwa siku ya leo, na leo tulijaribu kuzungumzia umuhimu mama mjamzito kuitunza mimba yake. Ulikuwa na mimi Christina Martin, nilishirikiana na Pangrash Benedict.
1: Afya kwa wote.

0: vano vizinya mwawira nyihe wishati mwasurero uria nikuma mipompe ni mpako wa nyinyu
1: hehe kuhituwa vano vizinya kuhia ohawa kuhweri haupiha masi owanyaka anona uria masi apama
0: vizinya kawashu mpini
1: hoye vizinya yari etu yohishupa fivaba lena manda huchikula nihiku naye washiyaya kahiro wa umadano niwehira wa masi ileli hiri wa sothene ipiro sothari ha vindreba hiku vakani inatinta ipapelo ya mwiwa nano vanonto hey, ko mumula
0: vizinya titi orera nitonkirero jelua murima wanyugo mashini wehaka wa ipereso safatura muna waroliva
1: kina wera vizinya ipereso kasi wala mende vari wokwede ya wini liveke vakuta mweri ya winto miteko sereke mpwaherera sa okaweliwa masi mkinkwela ohokolowela ohawa olelova anaka hanchero opia oshikola ya wira ya nasasa masi hoye navethonya kulihana owani niwiyo naiyaka womala wawika analekela oposuni vano okhalano emara ya orowa omata navethomweta nakoso
0: iyeyo vizinya vano vayothune yopaka ori uliva maasala wa ifatura sesingwihiwa nirilaka waavaha ikurwa xinene mprezela vamosani ekovernu ya musambiki wowira thovireleliki waavaha maasurero uria nikhuma mipompeni alatthu akinahiphwannye nitho onnatthune yovarela nnenesene maasala muteko nirilaka wira nihokoloxereka otuli ipresu sa fatura singwihiwa musuruku haatteke
1: kinna weemererani visinya eri etthu yeeyo kineraakano wani koothekulana anaaka wi ehinatheeliha masi

0: Yaka, ndinya, ni yuki ntuno la vile tuyo ulipa na ninyuwa.
1: Hmm, Marika, hii oeka le mwaha wana ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa walu unye awona ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la mwaha wa shene mwana yu hinkala kala awere iwaka. Nuninua, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe li hewa na nyeku munti kele wawo hana isu kwa huu.
0: Nyungo yaka, nyungo suwa la wera miyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ani mwani huu. Owo koninu ora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya swampi herawe mieri mtanda mwasa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, anemba yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili kwa kula ni hiku. Ni nilelo anemba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembe likano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimba hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkila hukala naka, nihinkila wakana kana atumu, tatu numahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, warera saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, munona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nare maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
3: Ukika vovosta kwa zinyaruj.
4: Maisako, maisako,
5: maisika.
1: Berta, muru uripi wa muri molelo, eshe ni era nye mwanaka.
6: Papa, nuna ashe shonele wikorona maiku teno shikula, maja kutoka teno kishinta.
1: Mwanaka, ndowene poke yeyo, kinro ape mapupa majika na frangu, weka leo yahu yu hiyo.
6: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
1: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no tema kasa wote pa wako vea.
7: Shinta, vamos a Bali, Bararu, Burasake.
6: Nimuru daka farangu iku hasin chenu wanyaka. Bimani ina nova kini shona aku hata basha ikuru. Ni wata pawa aku beya.
7: Mirenta kohio. Mukalane yanga tosila ni murelo soko ya ni mukalo wata iluwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
5: Maisabo, maishvida,
8: itanto mu.
5: Maishvida, maisabo, maishvida.
9: Vinti i duas horas no pia emara yawina krele,
4: ihali sokmela omaputu.

Muni welela nanri laka no sutera vanche na e banku ya mosamiki ni olelo ni kela wuluma sametixi matukuiwa wuluma sametipo sametixi mosuela mota simvari haya miteko metixi mukailo oliva msuruku wa kuvea ni onipene ya va e banku sana koso sa elapahu okavhiraka ovensha msuruku e banku e mosa okelihaka e banku ekina kwa uwa kuvea vakula emara mahiku otene mpaka omale wa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko onerihi wa motasheni ori wokweyasha wasa ovarila mteko mitipo sa ebanku anyu mtoko internet banking aplikativu o banku wala USSD mtomo suwela msuruku oniveshi wa obanku okelaka ebanku ekina vani hukuni ni metiksi mutu onivesha msuruku obanku vani hukuni mpaka 200,000 metikash ni impreza mpaka 500,000 metikash wambarila muteko mitipo sa metiksi ovensha msuruku ebanku emosa okelihaka ebanku ekina mahala ni impreza sina liva msuruku onlamuliwani ebanku ohinaye ovensha msuruku wokela ebanku ekina yakaleoti kiniha muhiti wale okoha ebanku anyu vowa kuveya wokweya ni wororomelia ni metiksi msuruku emareni yeyo.

0: Shukur mwa paraka.
1: Wanyi hera mpento no sivili wa ni mwanyo ni mkali wa tepa shoteili wa murima, o wiru no mela no ni mbaha mkali wa miholo wa waria.